0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakar vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobilių ryšio stočių. Vakar dėl vietros padarinių ekstremalią padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. Pagalba Kazlų Rūdos gyventojams žada suteikti ir kariuomenė. O Seimo valdančiųjų socialdemokratų frakcija kviečia savo vadovą Renaldą Radvilą, kad šis atsakytų, kaip įmonė yra pasiruošusi galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Seimas šiandien rinkasi į neįlinę sesiją. Bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas ketino naikinti nuo šių metų turėjusią įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą vis tik atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-21 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Na ką, dukra paklydėlė, labas rytas, Danielė čia, vakar jos nebuvo, labą rytą visiems, kurie su radijos centru, turime 32 po 6, na lengvai po pusės 7, ir turime, kad akis nesumilotų, 25 rugpjūčio dieną, vasarėlė pabaigon.
2: Taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, labas, Simai, taip jau antradienis, aš pagalvojau, kad jau beveik paskutinę vasaros savaitę, bet dar, galim sakyti, 31, man atrodo, bus kitas pirmadienis, ne, tai dar tokia viena diena. Turėsim.
1: Nu, abejo, ar tu čia galvoji apie tą besibaigiančią vasarą, apie tai, kas čia bus kitą antradienį ar tai pirmadienį, nes čia sklando gandai, žinai, gandais apipinta tavo istorija. Gimtadienį istorija jau parabėgus jam, be žinutės dabar sveikinu tave su gimtadieniu, nes visi kalba, šneka, kad tu buvai Ispanijoj.
2: Bet aš buvau Italijoje.
1: Va, pirma apgavystė. Kas toliau? Kaip ten buvo? Kas čia įvyko dabar?
2: Nieko, žinok, taip netikėta kelionė staigmena buvo. Tiesiog penktadienį nuvažiavom į oro uostą. Aš dar nežinojau krypties, kuri tai bus. Ir tada pasirodo, tai buvo Italija. Nuvykom, pakeliavom, truputį pavažinėjom tokius nelabai turistinės vieteles. Tai buvo viskas labai puikiai. Bet Italija, tai buvo Bergamo miestelis, tada iš Bergamo miestelio važiavom į kitą miestelį mažesnį, San Pellegrino miestelį nuvažiavom, kur
1: mineralinis. Taip, bet Bergamos, tai didelis miestas. Nu. Aš matuoju, čia Bergamos su komanda futbolo, su viskuom.
2: Pakankamai didelis, tai, bet jis nėra toks, žmonės matyti dėlio labai tikslingai nevyksta. Okay, ten buvo okay. Toks mano, žinai, nakties vienos taškos, bet buvo ką pažiūrėti, ką nuveikti.
1: Nu tai žodžiu, šiais laikais va tokia romantika ir tokia gimtadienė, ar ne? Vos neužišto mokim, į oro uostą, nežinai kur, nusileidi, žiūri, kad Italija.
2: No, ne? Neblogai, galiu pasidžiaugti.
1: Nu tai, smagu. Gerai, kad sugrįžai, judėsim į priekį mūdų kartu, vakar su Vitalijui mes tai darėm. Visai smagiai, žinai, bet šį kartą viskas grįžta į savo vėžes, viskas ok. Tai ką, palinkėkime mūsų klausytojams, na, saulės turbūt linkėti negalėčiau bent jau šiuo metu, nežiūrėjau į konkrečias orų prognozes ten artimiausių metų, bet to ką čia gali žinoti, tokia ta rūpjūčio pabaiga Lietuvoje. Tai linkime visiems gero ryto, energingo ryto, darbingo, jeigu dirbate, jeigu dar ilsitės arba atostogos, tai atostogaukit. Svarbu, kad būtumėte su mumis nuo dabartinio momento, jeigu išeina, aišku, iki pat dešimtos.

0: Mokslas šiandien.
1: Pietaudami, jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti savo keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Negaliu patikėti, kad jau paskutinė vasaros savaitė. Laiko mašinoje prisiminsim tokias savaitės, tokias dainas, kad užbaigtume vasarą griausmingai. Pradėkim nuo to, kad šį kart prisiminimuose skambės 1999 hitai. Jų bus, kaip visada, trys patys populiariausi. Tie, kurie užėmė aukščiausias vietas, 35 metų savaitė reitinge LT Top 20. Iš visų 20 dainų trečia vieta atiteko grupei Skamp, jų daina Remember prie lyderių sukosi mėnesį laiko.

0: antroje vietoje naktinių personų vyrukai su daina Išsvajotas rytas. 6 savaitės tape ir visos jos prie populiariausių.
1: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
0: Kągi, ir numeris vienas pozicija tą savaitę atiteko Andriui Mamontovui. Man visai nenuostabu, kad savaitės populiariausia tapo jo daina Mono arba Stereo. Pasimėgaukit, čia prisiminimai iš 1999.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Va taip tikrai ritmingai judame link 7 valandos. Labą rytą visiems, kurie su Radio Centru netrukus ir Radio Centro žinios laukia mūsų.
1: Ir taip pat laukia jūsų ir mūsų atrinktos aktualijos, kurias, man atrodo, mes dar ieškom kažko skaitinėjame.
0: Nu, palengva iš tikrųjų. Aš tai labai norėčiau pasveikinti Vilių Gaubą. Ar skaitėjai ir matei, kad jis įveikė pirmą atrankos etapą US Open?
1: Mačiau, taip.
0: Jo, tai pateko antrą, ten laukia rimtesnis varžovas, bet, žinai, dabar pasidžiaukim, o kai jau ateistas metas kito mačio, tai bus jau matyt, kaip ten iš tikrųjų bus. Tai sveikinam Gaubą, jis eina tolyn, priminsiu, kad iki to pagrindinio US Open teniso turnyro varianto lieka du laimėti mačius, reikia. Tik va tiek. Tai va. Linkime gerą rytą visiems dar sykį, sugrįšime jau kitos valandos metu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Bendrovėse su šio ryto duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 80 tūkstančių jos klientų. Dorojantis su savaitgalio audros padariniais, vakar ekstremali situacija paskelbta Nykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją, prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietoves. Seimo valdančioji socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą aptarti įmonės pasirengimo audros padariniams šalinti. Seimo šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029. Pagal priimtas švietimo įstatymo pataisas, 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių objektų komplekso įsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Šilutės rajone esančiam Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakar Utenoje vykusiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano komandą. Daugiausiai 20 taškų lietuviams pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius. Tai buvo antra Lietuvos rezervinės rinktinės pergalė prieš NCAA komandą. Praėjusią savaitę Jonavoje mūsiškai 99-88 įveikė ir Arizonos Wildcats studentus. Priminsiu, sekmadienį Vilniuje Michigano krepšininkai taip pat patyrė laimėjimą prieš pagrindinę Lietuvos krepšinio rinktinę.
0: Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Na, labai smagu. Kolegos tik tai patvirtino su konkrečiais faktais apie Vilius Gaubo pergalę, tai sveikinam jį labai ir laukiame dar geresnių jo pasirodymų, kaip ir sakiau, lieka 2 žingsneliai iki pagrindinio turnyro.
3: Kaip ir laukiame, man atrodo, tos saulės, kuri, kaip bent jau rašo, turėtų galbūt kažkur po pietų šiandieną ir pasirodyti. Tai
2: tikimės, jo, jei taip kažkas pyksta, na, vis tiek pažiūrėkite į kalendorių, supraskite, kuri diena, koks sezonas baigėsi, koks sezonas artėja palengva, tai ir nebus taip pikta. Nors piktintis turbūt nėra ko. Vasarėlė, jos kaip ir buvo, kaip ir nebuvo, ji vis dar yra, gyva, kvėpuoja, šnopuoja, bet žiūrėsime, kaip čia bus artimiausiam dienom. Gerai, klausykite, labą rytą visiems, kurie su radio centru, malonu ir gera, kad esat kartu, o mes artimiausiu metu tikrai sugrįšime su aktualijomis. Apie tai jau užsiminė Danielė praėjusią valandą. Viskas bus gerai, viskas bus paruošta. Paulina irgi savo žodį tars jau netrukus po 2 dainų su naujos dainos pristatymu. Nu ir aišku, ryto 10-ukas.
3: Taip, žinok, ryto 10-ukas pirmą darbą, kurį padariau atėjusiu, tai sudėliojau klausimus, labai ypatinga, tai tikiuosi, kad viskas bus labai sėkmingai. Kaip beje vakar sekėsi žaisti?
2: Vakar, na, jeigu sėkmė yra pergalė, tai nesisekė, o šiaip tai visai smagiai ten buvo. Bėdelių buvo suduok 5, ten buvo tragiškas ryšys, tragiškas. Toks antipavyzdys, žinai, kaip vat nereikėtų nežaisti. Susireguliuoti garso, nes buvo na, labai sunku girdėti. Gerai, tikimės, kad viskas bus gerai. Likite kartu, 5 jau po 7, važiuojam į priekį toliau.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Šeškės pristato naują dainą. Tau jaučiu. Rimta meilės išpažinti apipinta elektroninių garsų. Artėjant rudeniui rimsta nuotaikos, rimsta ir dainos. Tokia ir ši, rami, bet labai graži.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kavutės?
7: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Ryto espresiukas.
1: Na, kadangi dainuškos šią valandą ypatingai trumpos, tai ir mūsų įstojimas kiek ankstėlesnis, bet mes esam pasiruošę aktualijos jūsų dėmesiui 20 minučių po 7. Labą rytą visiems. Gal tu pradėki?
2: Gerai, mano tokia labai trumpa žinelė. Aš ją perskačiau, radau, truputį nustebau, bet kai pradėjau domėtis, galvoju, viskas čia kaip visada, viskas labai aišku. No. Tai pasirodė nauja žinia, kad Nyderlandai nusprendė nedalyvauti kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Dėl nesutarimų susijusi žinoma su karu Gazos ruože ir sako tas visuomeninis transliuotojas, kad tiesiog renginio nebegalima laikyti neutraliu. Dėl šios priežasties jie tiesiog pasitraukė, nes pagaliuos Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma.
1: Mm-hmm. Na, to žinio, žinai, visuomet pasirodo, dingsta ir nebuvo turbūt tokių metų, kai kažkas, na, tokio negero, netikėto nevyktų. Taip, kažkas dėl pinigėlių, dėl pozicijos ima ir nedalyvauja. Kita vertus, kažkas ir sugrįžta, žinai, būna, na, tokia rotacija, vadinkime.
2: Taip, bet šitas ir įdomus dalykas yra, kad tai nebūtinai reiškia, kad Nyderlandai nedalyvaus, nes pasitraukia tai transliuotojas Afrotrors, kuris taip vadinasi, bet kadangi Nyderlandai turi kelis tuos visuomeninius transliuotojus, vadinasi, kad kitas transliuotojas gali pasirinkti visą tą Eurovizijos konkursą organizuoti ir dalyvauti. Tai nieko nebūtinai tai reiškia, kad Nyderlandų tikrai nebus Bulgarijoje.
1: Jo, palauksim, pamatysim, kaip čia bus. Aš tai labai laukiu Kanados atvykimo į Euroviziją. Nu, man kažkaip norisi, žinai, didelė šalis, smagi, faina šalis.
2: Gali pakelti, ne, truputį kažką.
1: Na, žinai, ką reiškia pakelti. Jungtinė karalystė kelia, bet niekaip nepakelia. Kaip dugne, taip dugne. Tai čia negali sakyti, kad, na, jeigu muzikos industrija, tai bus labai labai gerai ir labai aukšta vieta.
2: Pamatysim.
1: Gerai, tu skraidėjai savaitgėlę, ne?
2: Skraidžiau.
1: Kokiomis avialinijomis tu varėjai į Italiją ir po to atgal?
2: Rainieru.
1: Ok, tai tos avialinijos sąraše pas mane nėra. Nes aš turiu sąrašą geriausių avialinijų ir tai nėra, na, ekspertų vertinimai, tai yra Flyers Choice.
2: Žmonės balsavo taip,
1: teisingai.
2: Pagal kriterijus ten kažkokius.
1: Ir man rodos, tai yra daug svarbiau negu, na, aš suprantu, kad ekspertai ten giliau į tai žiūri, bet žmonės turbūt pagal jausmą, pagal tą patirtį. Jo, čia faina, ne faina buvo, arba kažkas taip ne taip nutiko, kaip turėjo būti. Ir tada jie deda minusą tai avialinijai. Bet yra sąrašas, ir čia netgi pagal regionus, ir apie, nežinau, įgulos narių ten elgėsi, apie jaukumą. Net yra toksai kriterijus kaip peace of mind.
2: Ir man atrodo, ten Europos avialinijoms nelabai kaip sekasi.
1: Ne, matai, aš dėl ko džiaugiuosi, nes tas sąrašas išskirtas pagal regionus. Tai nėra, kad, na, tarkim, dešimtukas visų pasaulio ten geriausių avialinijų. Nu, tarkim, Pietų ir Centrinė Amerika. Latam, antra vieta Avianca, trečia Aero Mexico. Na, čia jau tolimesni reikalai mums. Centrinė ir Pietryčių Azija. Singapūro Airlines, Vietnamo Airlines ir Filipinų avialinijos. Toliau, Šiaurės Rytų Azija. Cathay Pacific, Japan Airlines ir ANA.
2: Nu, čia irgi tolimokai.
1: Esi bent kuriam skridus iš mano minėtų?
2: Nes, labai norėčiau Singapūro, man
1: atrodo. Aš su pavydu žiūriu ir aš suprantu, kad aš nesu skridęs nei vienos avialinijos lėktuvų.
2: Geriausios
1: avialinijos. Gerai, Australija yra mūsų vandenynas, Qantas ir New Zealand ir Virgin Australia. Dabar taip, vidurio rytai ir Afrika, čia jau įdomiau, mums tokie artimesni pavadinimai, gal iš krepšinio reklamų, gal iš dar kažkur. Pirma vieta Emirates, antra Qatar, trečia Etihad. Va čia vyksta, kaip sakoma, arši kova. Praleisiu Europą, ji bus laibus paskutinė, dabar Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada, na, Šiaurės Amerika. Trečia vieta American Airlines, antra United, o pirma Delta Airlines. Na ir ką? Turime Europą. Nu, šiai skirta UK / Europa, bet naimkime kaip Europą. Taip. Viskas aišku. Trečia vieta KLM Olandų avialinijos. Antra vieta Lufthansa.
2: O, gerai.
1: Ir pirma vieta antrus metus iš eilės nepaimama ir neužleidžiama yra British Airways.
2: O, geras. Va taip. Britam labai pasisekė, vadinasi.
1: Tai ir dabar iš tų, ką išvardyvai, esi skridus?
2: Tai Lufthansa. Okay. Lufthansa yra tas, kur skrido, o tu irgi matyti.
1: Na, tai aš tai ne, aš turiu savo trejetuką tokių pigesnių, žinai, bet man kaip ir tinka, aš nesiskundžiu dėl to. Tai va, tai skriskite maloniai, saugiai, sąrašas aiškus, galbūt atrasit kažkokią naują avialiniją, kad būtų jums, na, irgi paranku ir gera. Bet šiaip, taip, antra vieta iš eilės, kaip ir pirma vieta iš eilės, antrus metus iš eilės British Airways, nu, būtų kažkaip smalsu pabandyti,
2: labai
1: kas ten tokio. Ir čia priminsiu, yra ne ekspertų, o tiesiog paprastų keleivių nuomonė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. Iki vakar vakarą jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Vakar dėl audros padarinių ekstremalią padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. O aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išvarstus medžius. Atskirų leidimų tam nereikia. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios ir Dnipro sritis. Apgadinta gyvenamųjų namų, Charkive bent vienas žmogus žuvo. Įvairiose šalies rajonuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Danielė pasigyrė, kad na, pirmasis darbas ankstyvą rytą, jos sąraše iš tų atliktų darbų, ne tik tai užsirašytų, buvo ryto dešimtuko klausimų dėlionės sudėliojimas. Viskas vyko sėkmingai, dabar metas patikrinti, ką ji sudėliojo ir ar tai bus jums įkandama.
1: Pirmiausia, taip turime surasti klausytoją, kuris išbandys tą dešimtuką, tai skambinkit mums į studiją jau dabar, mūsų numeris 0662-862-88 ir registruokitės, vienas burtų keliu tikrai pateks į žaidimą.
0: Jo, į detalės nelyskime, tiesiog da, esmę pasakykime, po to pridėsime ten kažką, kad na, jums tektų atsakyti į 10 klausimų, jeigu tai padarote, laimite 100 eurų.

0: Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
2: Volkswagen.

0: Taigi neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na ką, keli momenčiukai čia yra. Noriu labai pagirti vyrus, nes tik tai jų balsus aš girdėjau registruodamas. Girdėjau. Tai yra stebuklas kažkoks, nežinau, kas čia nutiko. Moteris, na, galbūt vyrai nebuvo mandagus, moteriams neužleido vietos. Kitas dalykas būna ir taip, kad žmonės registruojasi, po to, kai jau burtas krenta ir būtent tą žmogų mes atrenkam, jis ima ir nepakelia. Tai linkėjimai tikrai mus girdinčiam Arvidui. Arvidai bandėm, nepavyko, bandžiau du kartus, bet tuščia vieta nebūna ilgai.
2: Taip, todėl dabar sveikinamės su Aurim. Taip, labas rytas.
1: Labą rytą, Aurimai. Na tai ką, rytiniai darbeliai jau padaryti, atžalos paliktos, mokyklose, ten darželiuose, kur ten?
3: Darželį palikau atžalą, tai jau tik į darbą teliko nuvykti.
1: Nu, okay, bet dar prieš darbą reikia pažaisti, aš manau, ne?
3: Nu, būtų gerai dieną paskaidinti.
1: Gerai, super, klausyk. Aurimai, dabar nebepamenu, patirties lyg ir turi šiame žaidime, ne?
3: Teko sudalyvauti praeitais metais kartu, ką?
1: Aha.
3: Apšilės kojas.
1: Gerai.
2: Tai kaip sekėsi, gal pamenant?
3: 7 beras taškai buvo.
2: Gerai.
1: Visai neprastai. Mhm. Gerai, aš esu tikras, kad nuo taisyklės per tą laiką tikrai nepasikeitė, nes kam keisti gerus dalykus. Aurimai, mes galim jas priminti ir jums, ir visiems klausytojams, aišku. 10 klausimų sudėlioti, jais rūpinasi Danielė. Visi atsakymai iš vienos raidės. Atsakymai negali kartotis ir laiko trukmė yra 30 sekundžių. Viskas. Daugiau taisyklių nėra.
2: Pateikėt mums 10 klausimų, pasiemat iš mūsų 100 eurų. Viskas labai paprasta. Tai dabar, Aurimai, tai liko sužinoti raidę šio ryto jums paskirtą. Tai yra raidė T.
1: Gal sutapo?
3: T. Ne, praeitą kartą buvo D raidė, tai šį kartą...
1: Ai, D, D, nu jo, išskambės...
3: Tėtį ir tapkį.
1: Jo, tėtį ir tapkį. Gerai, tėbūnė, tėtis laiko rankai tapkė. Gerai. Aurimai, ar pats esi pasiruošęs?
3: Taip, pasiruošęs.
1: Nes mes tai labai linkime sėkmės. Raidė T, važiuojame į priekį. 3, 2, 1. Ne Lietuvos miestas.
3: Talinas.
2: Maistas.
3: Tortilija.
1: Apranga.
3: Nu, treningas.
2: Geometrinė figūra.
3: Trikampis.
1: Sporto šaka.
3: Tenisas.
2: Profesija.
3: Tinkuotojas.
1: Komplimentas.
3: Taiklus.
2: Gėrimas.
3: Tekila.
1: Amerikos valstija.
3: Teksas.
2: Šokis.
1: Nu.
3: Tango.
1: Va čia šioje vietoje aš manyčiau, kad kažkiek ir pritrūko. Pritrūko labai, labai nedaug. Kur buvo tas tango anksčiau, Aurimai?
3: Nežinau, galvoju.
1: Nerealus pasirodymas. Laiko buvo netgi, sakyčiau, sutaupyta tam paskutiniam klausimui ir atsakymui. Bet kažkur kažką, ar čia aš užkėliau tą balselį, sakydamas, kad na, valstija jau prie pat pabaigos. Aurimai, nu labai geras pasirodymas, bet pripažinkim, šiek tiek mūsų ausimis bent jau pritrūko.
3: Nu ką dabar, pritrūko, tai pritrūko.
2: Reiks grįžt, bet tiesiog
1: ne,
2: taip.
1: Bet ne po metų turbūt.
2: Greičiau.
3: Nu tai pažiūrėsim, gerai. Jeigu pakelti togelį, tai būtinai grįžti.
1: Tvarka, Aurimai, šiaip šauniai pasirodė, iš tikrųjų sveikinam labai labai geras pavyzdys ir geras užtaisas rytoj. Linkime, kad ir toliau tas rytas būtų geras ir virstų gerą dieną ir kol kas dėkojam, kad esat kartu. Iki.
3: Ačiū, geras dienas.
1: Ate.

0: vieta. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
9: Pavadinimas girdėtas.
8: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
10: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
11: Čikuraku, barabaku.
8: Rekomenduoja Radio Centras.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 79 tūkstančiai jos klientų. Dorojantis audros padariniais vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigė, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių komplekso išsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų sąjungos gulagas. Ar 10 metų mokėsi moksleiviai privalo turėti žinių bent ketvirtui, vėl spręs parlamentarai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas renkasi į neilinę sesiją, bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas buvo nutaręs naikinti nuo šių mokslo metų turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet vis tik siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Anksčiau švietimo ministerijos ir socdemų frakcijos Seime atstovai sakė, kad šiam siūlymui gali būti pritarta. Dešimtoje klasėje yra tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos pasiekimai. Patikrinimas privalomas, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos mokinio perkelimui į aukštesnę klasę.
0: Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino keli šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltų gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją. Sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 tūkstančių gyventojų liepta evakuotis. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Futbolo top lygoje dėl medalių kovojantį Transinvest palaužė Šiaulius rezultatu 3-0 ir šoktelėjo į antrą vietą. Šiauliai lieka paskutiniai. Vilniaus Žalgiris 2-0 nugalėjo Džiugą ir turnyrinėje lentelėje pasivijo Telšiškius taškais. Komandos dalyjasi 5-6 vietas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Ačiū kolegams iš žinių tarnybos už naujausią informaciją. Žinome jų dėka daugiau, o tu ar skaitėjai apie dirbtinį intelektą ir vieną Kinijos ūkininką? Teko matyti.
3: Taip, labai gera naujiena. Nežinau, kiek gera, bet ta prasme, tai, truputį įdomybė tokia tikrai.
2: Man tai toks, žinai, kaip ir, na, blogai čia yra, bet man širdį glosto, nes aš, nu, prieš tą dirbtinį intelektą truputėlį su savų argumentų turiu. Nu, tai galim aptarti labai trumpai, nes vienas Kinijos ūkininkas, žinokite, pranešė per naktį praradęs apie 100 tūkstančių kvadratinių metrų pasėlių, nes jos augina vadovaudomasis dirbtinio intelekto pokalbio boto patarimais. Jeigu taip labai trumpai, tai Liepos mėnesį, žodžiu, jisai paprašė to intelekto patarimo, kaip kovoti su sezamo pasėlius niokončiais kenkėjais ir brangiai už tai sumokėjo. Kaip rašo spauda, internetinė ir ne tik, pokalbio botas rekomendavo dabar dėmesio fluripirimetaliną ir fomesafeną sumaišytus su tiemetoksamu ir metilo druska, kuriais ūkininkas nepasitarė su specialistais ir išpuškė augalus.
3: Ir ten reikėjo kiek vienos nakties ar paros, kad pamatytų kitą rytą rezultatą.
2: Rašoma taip, kitą dieną ūkininkas pastebėjo, kad buvo sunaikinta apie 10 hektarų sezamo pasėlių, ten po to dar bandė kažkaip derinti, aiškintis.
3: Taip, darė po to, vis tiek kreipėsi dirbtinį intelektą patarimo, kodėl taip atsitiko, ir tada ten dirbtinis intelektas vėl paaiškino.
2: Ir žinai, nelabai gali ką kaltinti, jisai viską žino, tas intelektas, ką klausi, tai ar gausi, o ten jau į teismą turbūt arba nelabai žalos atlyginimas jau nebeaktualus. Gerai, linkime, kad jums nebūtų tokių bairių, kaip nutiko tam Kinijos ūkininkui, o mes sukame prie laidos reikalų, netrukus sugrįšime ir jungsime gero ryto radarą. Vėlgi duosime tam tikrą kriterijų. Jeigu jį atitinkate, o dar nebuvo tokio ryto, kad taip nenutiktų, laimėsite visą dėžę Radio Centro doniukų.

0: Gero ryto radaras.
1: Žinai, Danielė, pamatė šio ryto gero ryto radaro klausimą, supratau, kad, na, tų kandidatų pagrobti iš mūsų, na, pagrobti kabutėse, radijo centro duoniukų dėžė bus labai labai daug, nes klausimas galioja visiems, atsakymą turbūt irgi turėtų būti, na, turėtų daugelis turėti.
2: Nes jau yra 11 minučių po 8 valandos, tai tikrai nenustebins, jeigu labai daug žmonių atitiks šį kriterijų.
1: Jo, mes labai trumpai nupasakosim, kasgi čia dabar vyksta, kas yra gero ryto radaras. Kiekvieną mielą rytą mes dovanojame jums radio centro doniukų dėžę. Taip jau yra. Džiaugiamės dėl to, kad jūs galite paskanauti, gyventi traškiai, bet reikia atitikti tam tikrą kriterijų. Tai nėra baisu, tai nėra kažkas, na, nusikalstamo. Tiesiog užduodam klausimą, klausiam jūsų ir jeigu jūs sakot, wow, o, taigi čia apie mane, ar ne, tuomet imate telefoną, parašote mums žinutę su savo vardu, studijos numeriu ir labai gali būti, kad būtent su jumis mes ir pasikalbėsim.
2: Taip, tai yra radaras, į kurį tikrai norisi patekti ir šį rytą mes jūsų klausime, kas jau spėjo su ko nors pasikalbėti telefonu, tai gali būti mama, kaimynas, variantas koks nors prekybininkas, ne, ar variantas ir telefoninius sukčius galėtų būti.
1: Ne, nu tiesiog telefoninis skambutis. Kas šį rytą kalbėjo telefonu, va tik į mūsų to pasiprašymo, paprašymo, tai prašom jau dabar parašyti žinutę savo vardą, o ją siūsti reikėtų numeriu 06-628-6288. Įtariu, kad tokių žmonių bus labai labai daug, nes kai kurie žmonės, nežinau, rytą pradeda nuo skambučio ten darbiniai reikalai ar ne dar kažkas, galbūt ten, kaip tu sakai, žmona, vaikai arba dar kažkas.
2: O gal tu, Simai, irgi galėjai būti tas variantas?
1: Dabar aš galvoju, ar turėjau šį rytą. Ne, aš nelaimėčiau ir negalėčiau kandidatuoti, nes aš pats niekam neskambinu. Ai, tai mums skambinu.
2: Ta, taip, klausytojai, kurie registravosi į žaidimą, tai vat registravotės į vieną žaidimą, turite jau skambuti, galite registruotis ir į mūsų radarą.
1: Viską paaiškinom, čia turbūt nėra labai sudėtinga, laukiame jūsų žinučių, jūsų vardų ir mes pabandysime vieną iš jūsų apdovanoti.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Lemon Gym – laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
12: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
14: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Gero ryto radaras.
1: Labas rytas, taip, turėjau skambutį visada, kai iš sodybos atvykstu į darbo vietą, paskambinu savo vyrui ir pasakau, kad aš saugiai ir jau esu vietoje. Taip padarau kiekvieną sykį, kai vykstu iš sodybos. Elena.
2: Nu va, klausyki, čia vienas iš gausybės variantų. Dažnas atvejis, kai, nežinau, vyras arba žmona prisiduoda, pavadinkime, taip, taip nuvažiavęs į tam tikrą tašką. Sodas, darbas, dar kažkur taip.
3: Nebūtinai, net ar antrai pusėje atsimenu ir mamą, ir tėčių reikėdavo prisiduoti, tai irgi labai geras variantas. Kokiu dar variantų turim šio ryto?
2: Yra, na, Deimantė, tarkim, spėjau ryte su mama susiskambinti ir dar susipykti. Čia irgi įdomi istorija. Tada dėl rekvizitų detalių kažkas skambino, kuriamam dviejų moksleivių trumpametražiam filmui. Irgi įdomus variantas. Pasikalbėjau su drauge broliu ir darbdaviu Kęstutis tai padarė. Na, žodžiu, čia įvairiausių variantų su drauge ir broliu. Dar vienas variantas. Kas čia su vyru kalbėjau? Ai, va čia dabar aš nebeskaitysiu, nes to žinutės autoriai yra čia. Labą rytą, Gabrielė.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Aš jau pradėjau skaityti, bet galvoju, nu ką aš čia gadinsiu tą reikalą šventą. Jūsų istorija, beje, pasibaigusi gerai, nes dabar jūs ir sveika, ir gyva, ir automobilį sėdi, ta ne, ir raktai vietoj, ir pasportavus. Kas čia per istoriją buvo su skambučiu susijusi?
4: Tiesiog ryte išėjau pabėgioti po tokio ilgesnio tarpo, tai galbūt vyras jau buvo atpratęs, ir išėjau pabėgioti, grįžtų namai užrakinti.
3: Ai, ai, ai.
4: Skambinu vyrui. Sukau kur tu, tai jis jau atsikėlė ir išvažiavo per tą laiką. O aš likau be raktų, be nieko už durų.
2: O tai klausykit, o kiek toli jis buvo nuvažiavęs?
4: Tai šiaip šito vietoj tai aš paskambinau daugiau, kad vėl liūduoti vyrui. Nes dukra dar buvo namie, tai aš tiesiog jinai mėgojo prie lango, prie jais pabarbanau, neatsikėlė ir leido mane.
2: Nu tai dar laimė yra viena, kad na, šiais moderniais laikais gi telefonas kišenė visų, bet arba laikrodukai tie visi išmanėja, ne?
4: Oi, aš be telefono neišbėgu, nes aš tokia su kur galiu ir lygio vietoj nusisuksiu.
2: Nu, mes jau supratom iš tos rytinės istorijos, kad jūsų gyvenimas toks įdomesnis, vadinkime švelniai tariant.
3: Man dar labai įdomu, kai vyras atsikėlė ir jūsų nerado, tai ką, nepasigėdo, nebandė jums skambinti, ieškoti, kur propuolėt, iš namų išėjot?
4: Ne, tai įsigavo, gal darbą anksti išvažiavau.
2: Na, šitai. Tai. Nu, suprantu, kad tokio šiokio tokio susikalbėjimo trūksta šeiminėlė iš jo žodžioje, ne?
4: Nu va, kartais.
2: Gerai, Gabrielė, viskas tvarkoja. Pasportavus, kaip ir sakiau, dabar įtariu, kad saugiai sėdėt automobilyje, važiuojate į priekį greičiausiai į darbus. Mes ir jums, taip, ir vyrui, ir jūsų minėtojai dukra, jeigu gerai išgirdau, dovanojame visą dėžę radio centro doniukų, tai tikimės, kad tas dalykas pravers, bus skanu ir bus faina dalintis.
4: Gerai, ačiū labai.
3: Ačiū.
4: Gražios dienos.
2: Geros jums irgi.
3: Iki.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš ir Rena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. ESO atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas gali būti atkurtas per savaitę. Seimas renkasi į neeilinę sesiją. Bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Parlamentarai buvo nutarę naikinti. Nuo šių mokslo metų turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas šį sprendimą vetavo. Vis tik jis siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti trejiems metams. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios, Dnipro sritis. Charkive bent vienas žmogus žuvo. Vakar vakarą taip pat atakuota Černigivo sritis. Iš viso per smūgius sužaloto apie 30 civilių. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest ekipos futbolininkai vakar 3-0 nugalėjo turnyro lentelės apačioje esančius Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Nuo neseniai girdėtos Gabrielės istorijos šeterį apie jos tą išbėgimą, raktų pamiršimą ir skambutį vyrui, eikime prie jūsų skambučių, bet dabar dėlėje tokio švento reikalo kaip duok penkis.
1: Ir mūsų studijos numeris yra 0662-862-88 ir būtent juo jau turite skambinti dabar, jei norite išbandyti savo jėgas labai smagiame muzikinėme žaidime, kaip ir kiekvieną rytą turim penkias muzikinės ištraukas jums paruoštas.
0: Teisingai, jeigu įvykdote viską nuo pradžios iki pabaigos, laimite 50 eurų, tai bandykit savo sėkmę. Linkėsime jums sėkmės ir žaidime ir linkėsime, aišku, visiems, kurie bandys dalyvauti arba registruotis garso kokybės. Tai labai svarbu, prisiminkime vakar rytą. Nu, ten buvo viskas kaip ir okei, nu, bet garselis buvo jau katu, žinai, gerąją pusę.
1: O mums tikrai labai svarbu išgirsti jūsų atsakymus, nes jie gali nulemti, ar laimėsit 50 eurų, ar ne?
0: Gerai, mėginkit, skambinkit, laukiam jūsų skambinkit.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22-67 kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen.

0: Dabar LLT, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Dabar LLT, Black to School.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: 5.
1: Labai gražiai, ar tu matei scenarijoje mūsų parašytą žaidimas dėl 50 €.
2: Taip.
1: Tai jo startas jau čia ir mes turime debiutantę, žaidėją vardu Kristina. Kristina, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip jūs gyvenat šį rytą?
3: Neblogai.
1: Iš kokio krašto paskambinot?
3: Šiauliai.
1: Ir kas aktualu, ką matot danguje?
3: Debesiukai,
1: lyg tai lent saulutė. Ok, lent, sakot. Nu, gal ir išlys laikui bėgant, viskas tvarkoja. Kristina, esat darbo vietoje, ne?
3: Taip.
1: Tai kaip suprantu, dažno atveju būna taip, kad na, jeigu žmogus darbo vietoje žaidžia ne vienas, o su būriu pagalbininku arba pagalbininku. Ar taip yra ir jūsų atveju?
3: Tai su kolegė viena.
1: Gerai.
3: Tai
2: pristatykite mums kolegė.
3: Kolegė. Liana.
1: Tai Liana ir Kristina abi žais šiame žaidime. Viskas gerai, bet na, jūs vadovaujantis žmogus, jūsų atsakymus mes fiksuosime ir žaidimo taisyklės tą ir sako, kad na, mes jums demonstruosime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, bent jau tai tikimės, kad bus 5. Jeigu pasakote, kas čia dainuoja, jis, ji, grupė, galbūt kokia, jūs laimite 50 €. Ar viskas aišku?
3: Taip, aišku.
1: Gerai, kalbėkite garsiai, aiškiai, imtuvo negarsinkite, nieko ten papildomo nedarykit, nes kartais būna, kad viskas išvirsta į blogą pusę. Ar jūs esate pasiruošusi?
3: Taip.
1: Gerai, Kristina, linkime sėkmės jums. Taigi ką, važiuojam į priekį po truputėlį. 3, 2, 1.
3: Monika Liu.
1: Jo, čia buvo Ozone ir jūs labai, labai, labai, labai gerai pasirodėt. Aš nežinau, ar jūs kažkokią taktiką naudojot, ar kažkas ten buvo. Bet, nu, fantastika, net pasakė tuos, kur aš galvau, nu, čia jau tikrai kris žemėn ir nebepakilsiu.
3: Aš labai suiktiktel man, jo, kažkaip.
1: Nu, bet atgamino su Lienos pagalba, ką?
3: Taip, Liana, taip.
2: Labai nu, šiaip, geras duetas.
1: Žodžiai šiaip ten nelabai gražūs, duok į snukį, mes nerekomenduojame to daryti, bet daina tikrai girdėta, garsi ir sena, beje, labai, bet ta, na, vadinkime klasika lietuviška. Kristina ir Liana, ačiū mielos damos už žaidimą, linkime jums gero antradienio ir ačiū, kad esate kartu su mumis.
3: Ačiū.
2: Grįžkit, merginos.
1: Iki, grįžkit, ne, nelaimėjot, nes nespėjot pasakyti paskutinio atsakymo. Tai mes išsiaiškinome tą turbūt. Kaip sakot?
2: Kad pasakė, tai pasakė, tikrai, tikrai, bet grįžkit.
1: Viso gero, viso gero.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1 euras 39 centai, kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai, o kilogramas persikų tik 1,69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
12: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
13: Ieškojai.
14: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
15: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
16: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
17: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
18: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
17: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio tai telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
19: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują avalynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
20: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Kadavei!

0: lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Na, po tokios reklamos paskutinės mes skambame labai taip švelniai ir kukliai, ne? Aš taip įsivaizduoju.
2: Taip, aš taip pažiūrėjau tavo reakciją, galvoju, o įdomu, kas čia bus.
1: Gerai. Gerai, labą rytą visiems, lieka visai nedaug laiko iki 9 valandos, lygiai 9, aišku, mūsų naujausia informacija jums iš mūsų žinių tarnybos, o šiaip tai nepamirškite, kad kitos valandos metu mes duosime ir, na, ryto temą, vadinkime taip, ar ne, bus labai įdomu sužinoti, ką jūs tam tikrų klausimų galvojate, konkretizuosime, aišku, kitos valandos metu. Aš galveliai audžiu, tiesą sakant, vieną mintį.
2: Gerai, pasakys ir man tik pas pasidalinti.
1: Ir jis susijusi su tavo kelionėmis.
2: O, gerai, labai įdomu.
1: Pažiūrėsime, kurią čia mes pusę suksime. Tai likite kartu, grįžtam jau kitos valandos metu.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Dorojantis audros padariniais vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išverstus medžius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Leidimų tvarkyti audros padarinius miškuose nereikia, primenama privačių miškų savininkams. O dėl plinaisiais sanitariniais kirtimais iškirsto vėjo pažįsto miško atkūrimo, savininkai gali prašyti finansinės paramos per nacionalinę mokėjimo agentūrą. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Tokių ekstremalių gamtinių reiškinių paveikti medžiai nebelaikomi saugotinais. Pavojų, eismo turto ar žmonių saugumui keliančius želdinius būtina genėti ar pašalinti nedelsiant. Tai galima padaryti be atskiro leidimo, bet apie tai privalu raštu informuoti savivaldybę. Tuo tarpu uogaujantys ar grybaujantys gyventojai taip pat raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške saugu, saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių, nulaužtų šakų.
0: Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Pagal priimtą švietimo įstatymo pataisas 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltu gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją, sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 000 žmonių liepta evakuotis. Dabar sporto naujienos. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3, 7-6 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Futbolo top lygoje dėl medalių kovojantį Transinvest 3-0 nugalėjo Šiaulius ir šoktelėjo į antrą turnyrinės lentelės vietą. Šiauliai lieka paskutiniai. Po skaudžios traumos rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu Telšių Džiugo futbolininkui Bakary Sane sezonas jau baigtas. Žaidėjo skruostikaulis lūžo dviejose vietose, jam atlikta sudėtinga operacija. Kontrolinėse rungtynėse Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė 82-77 įveikė Michigano universiteto Wolverines krepšininkus, dabartinius NCAA čempionus. Rezultatyviausiai žaidė Ignas Urbonas, pelnęs 20 taškų. Amsterdame prasidėjo pasaulio ir klaimo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną nepriekaištingai pasirodė 3 startavusios Lietuvos įgulos, tiesiausių kelių patekusios į pusfinalius. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Radio Centras.
2: Pradėkime paskutinę laidos valandą. 5 beveik po 9. Labą rytą visiems ir čia mes sugrįžtame su, na, lengvai anonsuota ryto tema. Gerai, pabandykim kažkaip mudu abu labu. Temą mes žinom, bet dabar reikia iškomunikuoti taip tinkamoje. Tugi penktadienį, berods, kad penktadienį, ne?
3: Taip, penktadienį vakare išskridau, nežinojau kur. Aš net nežinojau iš tikrųjų, kur važiuosiu. Ar autobus sustoti, ar iš visiais automobilį ir kažkur važiuosiu.
2: Kvepia kažkokiu mergvakariu, žinai, va, tai į tą pusę kažkur, tai nežino žmogus, kas čia dabar vyks. Iš tikrųjų, tau tai buvo staigmena, nukeliavai, likai be proto patenkinta, grįžai su įspūdžiais, ar ne, mažesni miesteliai, didesni, viskas tau tiko ir patiko.
3: Taip, bet lygiai dėl to, kad buvau labai tiksliai pasakius, ko aš noriu. Mm-hmm. Noriu daug valgyti ir skaniai valgyti, mm-hmm. noriu pasportuoti ir noriu pavaikščioti. Tai visa tai aš ir gavau.
2: Okay. Vadinkime tai dovaną staigmeną. Taip,
3: taip, bet vis tiek buvo staigmena.
2: Kuri tau patiko?
3: Labai.
2: Jeigu man tai žmogus padarytų, aš greičiausiai būčiau piktas. Nepatenkintas, burbantis ir pasakysiu kodėl, nes nu, man nepatinka tokie dalykai, aš turiu susiplanuoti, turiu ten susidėlioti darbus, dar kažką, dar kažką. Aš suprantu, kad tas kitas žmogus visą tai daro iš gerų paskatų, norėdamas taip nustebinti, bet na, yra tam tikra kategorija žmonių, kuriai aš priklausau, kuriems nepatinka dovanos staigmenos. Man turi būti pavadinti aišku, suplanuota, paklausta galų gale, žinai, ar tu norėtum va tą savaitgalį varyti ten, ten, ten. Tada kažkaip dėlioju, nes man amžinai ten netinka, aš bambantis toksai, žinai, man kertasi su mano ten planais kažkokiais, ar ten kokie rankiniai, nu, žinai, nu, bet, nu nelabai.
3: Mes apskritai kalbam apie tokią šventimą, ne, nebūtinai tokią dovaną, dovaną, bet tokia, kaip gaunasi ta dovana.
2: Ne, nu, įsivaizduokim, tai dabar aš tau užsakyčiau ten tą mešką šokančią, žinai, tu, nu, tapsime, žinai, gal žmogus ir gerų ketinimų vedinas tai daro, bet aš turbūt su to žmogu taip nenorėčiau nieko bendro šiame gyvenime turėti, nes man būtų gėda prieš kaimynus, gėda prieš save, gėda prieš tą žmogų, kuris man tai padovanoja. Žiūrėkite, klausime jūsų šį rytą, būkite malonus ir aktyvus. Kaip jūs reaguojate į dovanas staigmenas? Ar jums tai labai labai patinka? Gal turite konkretų pavyzdį, kaip pavyko jūs nustebinti? O gal priešingai, kaip aš tarkim, jūs sakot, ne, nu tokie reikalai ne mano galvai, ne mano protui, ne mano gyvenimui. O gal kažkur esat per vidurį, turėjote ir gerų, ir blogų patirčių.
3: Tikrai taip, tai labai laukiam jūsų žinučių per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat yra WhatsApp ir Viberis. Mūsų numeris 0662-862-88. Galite mums parašyti arba įrašyti balso pranešimą.
2: Teisingai, kaip reaguojate į dovanas staigmenas? Už, prieš, per viduriuką, viskas mums tinka, tik tai laukiam iš jūsų žinių.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Taip, netrukus suksime prie vieno privalomo ir labai smagaus dalyko. Pavadinimą išgirsit netrukus visai, o dabar dar vienas laiškelis, kuris įkrito. Na, vieną bent jau paimsime, ar ne, į temą. Apie dovaną staigmenas, kaip jūs į jas reaguojate, nes mūsų nuomonės čia absoliučiai išsiskyrė. Danieliai, okay, man visiškai ne okay. Ne tai, kad aš, na... Būčiau čia priešas, bet nu, vat man nelimpa ir viskas.
2: Tu nori tiksliai žinoti, ką veiksi tą gimtadienio savaitgalį ar dieną, maždaug taip.
1: Jo, aiškumas turi būti, kur važiuosim, ką važiuosim, galbūt pavyks perkalbėti, galbūt ne tą datą pasirinkti, galbūt ne tą atlikinėti, kas yra suplanuota. Rašo vienas klausytojas, man staigmenos nepatinka, aplamai nekenčiu gimtadienių, nei savo, nei kitų, nes reikia pirkti dovanas, o jeigu aš gaunu, tai jaučiu skolingas. Na, čia turbūt jau per daug man tai atrodo, nes na, vis tiek yra jubiliejai, yra šventė. Tai yra privalomas dalykas ne tik tai dėl savęs, bet dėl kitų. Kitigi nori pasveikinti.
2: Taip, taip, aš žinau, pavyzdžiui, žmonių, kuriem gimtadienis yra kaip nauji metai. Žinai, kažkieno naujo yra pradžia. Ten nauji metai nieko nereiškia, bet va gimtadienis tai yra tikrai naujas startas. Bet mes čia kalbam paskutai apie dovanas, ne apie patį gimtadienio šventimą.
1: Jo, nu, dovanos patirtis kažkokia dovanojama, kaip antai va Danielis atveju kelionė į Italiją visiškai, ne, na, kaip ir planuota vieno žmogaus galvoje, bet neatskleista iki galo. Gerai, tai parašykite. Kaip jūs reaguojate tas dovanas staigmenas, galite mums brūkštelti numeriu 06-628-6288. Aišku, galima ir per RCLT, irgi laukiam jūsų labai laiškų, o dabar spaudžiu mygtuką, nes artėja štai kas.
3: Ant liežuvio galo.
1: Net neartėjo, jau atėjo, kalbant apie registraciją, žaidimo pavadinimą girdėjote, mums reikalingi du žaidėjai, kurie gaus tris klausimus.
2: Taip ir mūsų numerį galim tik dar kartelį pakartoti, tai

8 6 6 2 8 6 2 8 8. Ir šiuo numeriu galite skambinti mums jau dabar ir registruotis į žaidimą. Taip mes turim 3 klausimus, kaip ir kiekvieną rytą, ir ieškosim į juos sutampančių atsakymų. Ir turime jums labai gerų dovanų, tikimės, kad tušėmis neliksite šiame žaidime, nes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro doniukų ir radio centro džemperį.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

šou ir super hitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jo, diskutuojame šitoliau tarpusavyje apie tas dovanas staigmenas, patinka, nepatinka, nebandom perlaužti vienas kito, nes kiekvienas turime savo atskirą nuomonę, nepajudinamą ir čia yra okei. Okay. Nuomonių ir įvairovė, kaip sakė Rimas Kurtinaitis, laisvė, dabar nepriklausomybė, galima sakyti, ką nori ir nieks už tai nenubaus. Na, su tam tikromis ribomis, aišku. Gerai, paskaitykime vieną įdomų laišką, kuris, na, apeliuoja čia į mano pasakymą apie tas meškas, nežinau, kaip tau tos meškytės.
3: Bet aš tai visiškai pritariu ir tausimai, ir Audroniai, kuri mums parašė.
2: Ar čia mes jau reklamuojam jas, nežinau.
3: Kad Audronė apie šokančias meškas, nuomonė jos irgi sutampa 100% susimu, nedovanoja ir tikrai nenorėtų gauti, čia gal atskira tema galėtų apskritai būti, man atrodo, tie šokantis gyvūnai apie aplink žmonės, ane, bet šiaip kalbant apie dovanas ir staigmenas, tai Audronė dar taip parašė, kad yra dariusi vyrų staigmeną, pasiplaukėjimą visą dieną jachtą. Artimųjų būrys buvo surinktas slapta, vyras tik prie jachtos pamatė, sunkiausia, aišku, buvo vyrą į mašiną susipakuoti ir nuvežti, nes reikėjo dar ir vežti 120 km ir nesakant, kur ir ko, bet staigmena pavyko ir dabar su džiaugsmu prisimena.
2: Labai gerai, idealus, na, toksai sutapimas, kai, na, jis pažįsta ją, ji pažįsta jį, žodžiu, viskas tinka ir patinka ir tada viskas, na, gerai klojasi. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad tokie staigmeniniai variantai dar galioja ir būna. Tai vat sakau, o jeigu jūs turite ką parašyti apie savo na istorijas, galbūt kažkam kažką pirkot, pavyko, nepavyko, likot patenkinti, patys padarė tokią staigmeną, o galbūt jums kažkas darė ir sakot, velniop, daugiau nebenoriu ir daugiau nenoriu tave sakyti. Na, noriu tave akise matyti, bet...
3: Dovanų nebedovanok.
2: Tik tai nesu tokiais bairys. Tai parašykite mums per RCLT, labai laukiam jūsų patirčių.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dešimtims tūkstančių gyventojų vis dar neturint elektros, ESO į pagalbą telkia kitų įmonių, kariuomenės specialistus ir kolegas iš Lenkijos. Sudėtingiausia padėtis lieka labiausiai audros paveiktose Kauno, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. ESO duomenimis čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Nes vis daugėja pranešimų apie lietaus paskandintus javus ir daržovės, elektros sutrikimai paveikė grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Tuo tarpu uogaujantys ir grybaujantys gyventojai raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške yra saugu. Saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių nuloštų šakų. Įvairiose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Kokie netinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 45 procentų nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50 procentų nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40 procentų nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35 procentų nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40 procentų nuolaida. O veido kaukėms Amix 50 procentų nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Taip, čia žaidimas jau dabar eterinis, vadinkime taip, su dviem žaidėjais. Pirmasis Renaldas, mes jį girdėjome kartu, jau savo atsakymus pateikė, beje labai smagus vyriokas su labai smagiais atsakymais, nemažiau smagi įtariu gali būti ir Rasa. Labą rytą, Rasa.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Nu, kaip gyvenat iš ryto? Kaip antradienis?
4: Ačiū, gerai.
3: Darbai. Ką veikiat?
2: Darbai?
4: Namuose darbuojame šiuo metu.
2: Ar viskas spėjat?
4: Spėjau.
2: Gerai, šaunuolė. Tokia nedrasi, bet gerai. Eikime prie žaidimo, nėr čia ko kamantinėti žmogaus. Miloji Rasa, jūs su Renaldu gausite po tris klausimus. Na, trys klausimai tie patys, jums ir Renaldui. Visų pirma, jau išgyriau tą jūsų komandos draugą.
3: Paklausykime.
2: Galbūt jo, mes patys įstikinkime ir paklausykime, ką Renaldas gražaus apie save papasakojo.
5: Man 45, esu sportuojantis, laisvai samdomas darbininkas, linksmai nusiteikęs vyriškis.
2: Linksmai nusiteikęs. Rasa, kaip ir sakiau, na, klausimai bus, atsakymai į juos Renaldo buvo labai įdomus ir smagu, žiūrėsime, ar bus sutapimų, jeigu bus, gausit abu dovanų, ar jūs pasiruošus?
4: Pasiruošus.
2: Gerai, pirmas klausimas, klausykite. Gyvūnas, kuris egzistuoja tik pasakose arba filmuose? Rasa, ar jūs dar čia?
4: Koks?
2: Kažkas tai. Pasakos, filmai, šiaip jo nėra, bet, nu, vat, pasakose gali būti, filmuose irgi sukurtas kažkoks. Greičiausiai.
4: Dinozauras.
2: Kaip sakot?
4: Dinozauras.
2: Dinozauras. Gerai, galų gale išlaužėm atsakymą iš jūsų. Gerai, antras klausimas. Ką sako, ką jūs sakote, arba žmonės sako, kirpėjai, kai klausia, kaip kirpsim? Čia įdomu irgi.
4: Gražiai
2: nukirpti. Prisiminkime, kad jūsų partneris yra vyras. Tai gerai, gražiai nukirpti jums svarbu. Ok, trečias klausimas yra toks, ką be pinigų galima taupyti? Raselė.
4: Ok.
2: Pinigus taupom, ką dar galim taupyti?
3: Kas ateina į galvą, Rasa, tiesiog galit sakyti?
4: Maistas.
3: Labai geras atsakymas.
2: Aš būčiau sakęs elektrą.
3: Gaukti teisingai geras labai variantas.
2: Gerai, viskas tvarkoja. Atsakymai priimti. Dabar žiūrėkime, ar bus sutapimų. Pirmas klausimas buvo susijęs su, na, fantastika, apie gyvūnus, kurie egzistuoja tik tai pasakose arba filmuose. Jūs sakėt dinozauras ir dabar čia mums bus mislė. Sutampa ar ne? Klausykimės įdėmiai.
5: Slibinas trigalvis.
3: Wow. Galim pritemti, jeigu labai norėtų surasa. Bet ar tai tas pats?
2: Nu, slibinas trigalvis ir dinozauras.
4: Panašu,
2: bala nematė.
3: Taip pat atrodo.
2: Nenorim, kad liktumėte tuščiomis, tai dovanojam iš karto dovaną, tai yra stalo žaidimas ant liežuvio galo, žiūrėsime, ar ją mainysime į kitą dovaną. Tebūnie, mes esam geri žmonės, tai bala nematė, negailagi. Ką sakote kirpėjai, kai klausia, kaip kirpsim, sakėte, kad gražiai apkirpsiu, taip?
4: Taip.
2: Renaldas sako štai ką?
5: Kuo trumpiau,
2: konkrečiai,
3: čia
2: Renaldas.
3: Čia jau nėra sutapimo, ne, liekam.
2: Ir paskutinis klausimas, ką be pinigų galima taupyti? Jūs sakėte...
3: Maistas.
2: Maista, variantas yra tinkamas, o štai Renaldo sakymas, toks nerealus netikėtas.
5: Emocijas.
3: Labai gražus atsakymas.
2: Nelabai įsivaizduoju, kaip tą reiktų daryti, kaip taupytas emocijas. Greičiau jau sukasi mintis apie tą patį maistą, galbūt elektrą, dar kažką. Rasa, viskas ok, sutapimas vienas ir jūs, ir Renaldas gaunate po dovaną. Tai yra stalo žaidimas ant liežuvio galo. Labai sveikiname su tuo.
4: Ačiū labai.
2: Iki.
3: Ačiū, Rasa,
2: sėkmės.
3: Iki.
2: Gero taupimo ir gero atsakymų, gerų atsakymų paieškų. Gerai, viskas, mes baigėm savo darbus, netrukus jau paliksime studiją, bet turime tai padaryti su vienu laišku. Vėlgi reakcija į mūsų užduotą ryto klausimą, ar ne staigmenos dovanos staigmenos, ar jūs už, ar prieš, kaip jūs jas reaguojate. Antanina nepagailėjo savo laiko ir prisėdo parašė ilgą laišką. Buvo tėčio 60 metų jubiliejus. Jis sakė, jokio baliaus šventimo, tačiau jis turėjo dar 4 brolius ir 5 seses, tikėtina visi ateis. Tai mes su sese ir ir mama nieko nesakėm, jam sukvietėme ne tik jo artimuosius, bet ir draugus, ir kai visi pradėjo rinktis, jis sėdėjo nustebęs ir nežinojo, ką daryti, nes nieks namie jokiam šventimui nesiruošė, jokio maisto, jokio gėrimo, na, turbūt tokia įprasta diena.
3: Taip, ir tada jau sako, renkis, važiuojam visgi į kavinę, ir jau supras, kad buvo tėtis nustebęs, kaip kavinė gali priimti tiek daug žmonių, bet tada buvo nuramintas, kad kavinė yra pasiruošusi tiek žmonių priimti ir atšvęsti gerai tą jubiliejų. Ir kaip prašo Antanina, valandą dar nešnekėjo tėtis, bet galiausiai viskas taip, viskas pavyko ir tiki, kad staigmena tikrai buvo vykusi.
2: Klausykite, linkime jums staigmenų, jeigu jas mėgstate tik tai teigiamų, iš tikrųjų, linkime gero antradienio, lieka čia 10 minučių iki 10, graži skaičių kombinacija, o mes sugrįšime, kaip ir visada, į darbus jau rytoj ryte. Ankstyva mums meta, 6:30, žadinsim ir judėsim kartu jau į trečiadienį.
3: Ačiū visiems už antradienio rytą, dabar likite kartu su Eglė Radio Centru, iki.
2: Iki.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maxima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
7: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
8: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tavo atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
9: Radio centras.

paprika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Rytoj tai turėtų svarstyti vyriausybė. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiovinimas gyvulininkystės ūkių veikla. Ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Bendrovėse su duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje į biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos. Šiemet į biurus Rygoje investuoja 34% Lietuvos, po 25 Estijos ir Latvijos kompanijų. Latvijos sostinėje mažesnė konkurencija nei Vilniuje, tad investuotojai sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios. Užbaigus verslo centrus varstoma imtis ir butų plėtros Rygoje. Vilniečiai jau gali parsisiųsti į savo telefonus atnaujintą judu programėlę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kūrėjų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
0: Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčių skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonai bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Pescaro miesto. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos, labas rytas, toks vėsus vasariškas rytas. Šiuo metu radio centro termometras rodo, kad už lango yra 13 laipsnių šilumos. Norėtųsi, kad būtų kiek šilčiau, bet žinau, labai puikų būdą, kaip galite sušilti. Leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru, šokite, dainuokite pagal četerijas skambančią muziką ir tikrai pajusite, kad kūnai ims šilti ir nuotaika ims gerėti. Visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, kartu kažkur kelsimės į kažkelintus metus. Su jie ir radio centro laiko mašina, o taip pat šią valandą kažką iš jūsų apdovanosiu dviem bilietais į animacinį ir vaidybinį filmą Kojotas prieš Akmę.

Šiandien jau į eterį sugrįžo mūsų gero ryto laidos vedėja Danielė ir pavėluotai greitai bėgau ją apkabinti ir išbučiuoti, norėdama pasveikinti su gimtadieniu, kuris įvyko prieš porą dienų. Man atrodo, kad tikrai tie pavėluoti sveikinimai nėra blogas dalykas, nes jie tiesiog ištempia tą gimtadienio jausmą kiek ilgėliau. Tad jūs gerai pagalvokite, gal irgi turite draugų, kurių laiku nepasveikinot su gimtadieniais ir dabar galite atsiųsti pavėluotus sveikinimus tiesiog savo balso žinute mums į radio centrą. Balso žinutę galite siūsti, kaip visada, patogiai ir paprastai per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavė.

0: Miškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Jau visai netrukus Paulina ir Radio Centro laiko mašina skraidins mūsų laiku, nebijoju laukia nostalgišką kelionę. Na ir žinoma, kviečiu gerai įsidėmėti kelintus metus kelsime šiandieną, nes visai netrukus jūsų dėmesingumą aš patikrinsiu, o patikrinusi apdovanosiu puikiu prizu dviem bilietais į animacinį ir vaidybinį filmą. Visai šeimai, Kojotas prieš Akmę.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Negaliu patikėti, kad jau paskutinė vasaros savaitė. Laiko mašinoje prisiminsim tokias savaitės, tokias dainas, kad užbaigtume vasarą griausmingai. Pradėkim nuo to, kad šį kartą prisiminimuose skambės 1999 hitai. Jų bus, kaip visada, trys patys populiariausi. Tie, kurie užėmė aukščiausias vietas, 35 metų savaitė reitinge LT Top 20. Iš visų 20 dainų trečia vieta atiteko grupei Skamp, jų daina Remember prie lyderių sukosi mėnesį laiko.

0: antroje vietoje naktinių personų vyrukai su daina Išsvajotas rytas. 6 savaitės tape ir visos jos prie populiariausių.
1: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
0: Kągi, ir numeris vienas pozicija tą savaitę atiteko Andriui Mamontovui. Man visai nenuostabu, kad savaitės populiariausia tapo jo daina Mono arba Stereo. Pasimėgaukit, čia prisiminimai iš 1999.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: O, kokia gera daina, kokia gera daina, kaip smagiai galvą papurčiau Andriaus Mamontovo klausydama. Na, tai dabar tikiuosi, kad įsiminėte kelintais metais ši daina karaliavo Radio Centro topuose ir dabar jau skambinkite numeriu 06-6-2-8-6-2-8-8. Patikrinsiu aš tą jūsų dėmesingumą ir tikrai apdovanosiu už teisingą atsakymą. Turiu du bilietus į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai. Kojotas prieš akmę, jis bus rodomas Forum Sinemas kino teatre, tai laukiu jūsų skambučių ir labai laukiu, kad nors apdovanoti. Man visada labai patinka dalintis prizais. Labą dieną. Žmogus sugalvojo, kad vis tik nusprendė padėti ragelį. Gerai, kalbam su kitu žmogum. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esat?
2: Inga.
1: Labai malonu, Indrė. Kaip nuotiko šiandieną?
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Geras nuotikas.
1: Geros nuotikos, labai džiaugiuosi. Gerai, Indrė, ar girdėjote į kelintus metus šiandien mus kelia Paulina?
2: Į 1999.
1: Į 1990 metus ir aš jums, Indrė, galiu pasakyti, žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip ir jūs gaunate bilietus į kino filmą. Aš tikiuosi, kad nuėjus tikrai galėsite juo pasimėgauti.
2: Taip, ačiū labai.
1: Ačiū ir jums iki. Tai viskas labai paprastai ir aiškiai pas mus 1-2 ir prizas jau yra kišenėje. Metai yra aiškus, 1999 metais topuose tikrai karaliavo būtent šią savaitę Andrius Mamontovas. Nuo nostalgiški beprotiškų melodijų herojai sugrįžta į ekranus ir linksminasi iki beprotybės animacinėme ir vaidybinėme filme visai šeimai Kojotas prieš akmę. Vilis išradingas, bet amžinai nesėkmės įsivelintis animacinis Kojotas nusprendžia paduoti į teismą milžinišką korporaciją, kurios gaminiai jau nekartą sugriovė jo planus. Kova su galinga kompanija savaime aišku greitai virsta dar vienu beprotišku nuotykiu. Komedija visai šeimai Kojotas prieš akmę kino teatruose jau nuo šio penktadienio.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Iki naujų mokslo metų pradžios liko savaitė. Švietimo ministrė Raminta Popovienė artimiausių metų žada atnaujinti vienodos reagavimo į smurto atvejus mokyklose taisyklės ir tvarką. Taip pat rugsėjį vaikams klasėse žadama iškabinti vienlapis su informacija apie smurtą ir patyčias, pagalba teikiančias įstaigas ir jų kontaktus. O mokytojus ir tėvus per elektroninius dienynus turėtų pasiekti rekomendacijos, kaip reaguoti ir ką daryti vaikų patyrus smurtą ir patyčias. Savivaldos ir merų rinkimus siūloma rengti kitų metų kovo 7-ąją. Ši data bus oficialiai paskirta, jei Seimas pritars šiam parlamento vadovo Juozo Oleko pateiktam siūlymui. Savivaldos rinkimai vyksta kas ketverius metus. Kirgizijos kalnuose atnaujinta žuvusių alpinistų paieškos operacija. Speciali komanda jau aptiko dviejų žmonių palaikus ir pradėjo jų nuleidimą iš kalnų. Trečio alpinisto tebe ieškoma. Kaip skelbta rugpjūčio pradžioje, Kirgizijos kalnuose žuvo du baltarusiai ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Dabar LLT, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Dabar LLT, Black to School.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks penktas podelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Man tai tik antras šiandien.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: pradėjau dirbti radijoj, tikrai supratau, kiek daug, pavyzdžiui, yra viena minutė, na ar kokios dvi minutės. Matai, kad dar liko dvi minutės iki eterio, tikrai žinai, kad dar gali suspėti nulėk kokios kavos greitai pasidaryti, gal netgi persimesti vienu kitu žodžiu su savo kolega. Man atrodo, kad šiandieną ryto žaidime, ryto dešimtukas, dalyvavęs mūsų klausytojas Aurimas, tikrai irgi puikiai suprato, ką reiškia tas laikas ir kiek brangi gali būti tiesiog viena papildoma sekundė.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Talinas.
3: Maistas.
2: Tortilija.
1: Apranga.
2: Treningas.
3: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
3: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Komplimentas.
2: Taiklus.
3: Gėrimas.
2: Tekila.
1: Amerikos valstija.
2: Teksas.
3: Šokis.
1: Nu.
2: Tango.
0: Labai nedaug Aurimas pritrūko, labai nedaug. Na, jau atrodė, lyg ir prizas yra kišenėje, bet, na, nutiko kaip nutiko. Aurimai, tikiuosi, kad stipriai nėra liūdna ir tikiuosi, kad dar laimę būtinai šiame žaidime bandysite, šiek tiek labiau pasispausite ir kitas iki nebejotinai pasirodysite puikiai ir jų prizas kišenėn įkris. O ir šiaip kiekvieną radio centro klausytoją kviečiu rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Mano kolegos jūsų eteryje laukia jau nuo pusės septintos. Tikrai labai smagu bus su jais, tikrai labai smagu keliauti į naują darbo dieną kartu su jais, nes su geru rytu pradėjus rytą, neabejotinai visą dieną lydi labai gerai.

0: naujajame LNK sezone. Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežių lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Paskaitį, ką ten rašo?
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalio audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos, nes vien įstatyme numatyta kompensacija neatpirk žmonių patirtų nuostolių. Savickas nuostolių atlyginimo tvarką jau aptarė su ESO vadovu. Šiandien popiet pirmiesiems klientams sueina 72 valandos be elektros energijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiovinimas gyvulininkystės ūkio veikla. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Tai per pus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus ir Kauno miestai. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms. Kai smurtinį nusikaltimų sunkiai sutrikdomo žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinį nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, kompensacija didėtų iki beveik 4500 eurų. Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčius skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonui bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Pescaro miesto. Lietuvos miestuose vyks nemokami senjorų piknikai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairiuose šalies regionuose prasidedantys tradiciniai senjorų piknikai, pasak organizatorių, proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 miestų. Pirmieji piknikai jau šiandien vyksta Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Palangoje ir kitur. Ketvirtadienį senjorus pabendrauti piknikus kvies Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti didesni miestai. Kiekvienas turi savo piknikų tradicijas. Susirinkę senjorai dažnai papildo renginius mankštomis, šokiais ir dainomis, rankdarbiais ar skaitydami savo kūrybos eiles.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Jau kelios minutės po 11 valandos, labas dar sykį kiekvienam antradieninio radio centro klausytojui. Ačiū noriu sakyti mūsų žinių tarnybai, už kaip visą tikrai labai informatyvę žinias. Ačiū ir jums, mėlėjai, kad esate kartu su radio centru. Ir toliau kartu būkime. Netrukus Paulina jums pristatys, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena. Šį kartą jie atkeliauja iš grupės Šeškės, na ir kiek vėliau pasidalinsiu su jumis tikrai įdomių nuotykių įvykusių kinių.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Šeškės pristato naują dainą. Tau jaučiu. Rimta meilės išpažinti apipinta elektroninių garsų. Artėjant rudeniui rimsta nuotaikos, rimsta ir dainos. Tokia ir ši, rami, bet labai graži.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rūpiu.

0: Čia 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

dažnai taip nutinka, kad jeigu išvykstu kažkur, kur vakarais girdisi cikadų čirškimas, galvoju, o, wow, kaip gražu, kaip gražiai jos čirškia. Taip, tiesa, jos tai daro garsiai ir pasirodo, kad tai ne visada gali būti toks labai malonus ausiai vasariškas fonas. Nes vienas vaikinas, gyvenantis Kinijoje, o, labai stipriai galėtų su to pasiginčyti. 18-metis stovyklavo miške ir maždaug 4 valandas buvo apsupta 100 garsiai čirškiančių cikadų. Vakare jis pastebėjo, kad jam ūžė ausise. Na, tos jausmas, lyg tos ausis būtų užgulusios, o jis nebegirdi net ir savo telefono pranešimo pyptelėjimo. Ligoninėm greitai tas vaikinas nuvežtas buvo ir jam buvo nustatytas laikinas klausos sutrikimas, o gydytojai patarė bent jau 2 savaitės vengti bet kokio triukšmo. Laimiai po 2 savaičių ta klausa visiškai atsistatė ir kągi pasirodo, kad viena cikada paprastai skleidžia maždaug 70 decibelų garsą, tačiau 100 vabzdžių choras gali viršyti 85 decibelus ir tai jau gali būti pavojinga mūsų klausai. Tai va, mėlyje, kitą kartą, kai važiuosite kur nors atostogauti ir mėgausite cikadų skleidžiamais garsais, per ilgai vis tik nesimėgaukit, nes kitą dieną galit, gal šiek tiek prašiau girdėti.

Trumpa iš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvirtam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot prezidentūros atstovo, toks vertinimas rodytų bent minimalų mokymosi rezultatą, kurio tikimasi iš pagrindinio ugdymo programą baigusio asmens. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakar vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Nes atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas turėtų būti atkurtas per savaitę. Ilgiau nei 3 paras be elektros esantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę, patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas –

Esu tikra, kad naudodamiesi Radio Centro balsučių liniją ir dalindamiesi įvairiausiais gražiais linkėjimais, sveikinimais, komplimentais kokiais nors, galite ir tos žmonės, kuriems yra adresuojamos viso šito žinutės, kažkaip tai stumdėlėti jaustis geriau ir galite įdrąsinti kitus Radio Centro klausytojus, kurie vis negalvoja sukata pirštai dėl, negalvoja, gal norėčiau mus jausti, bet gal nedrasu, o kai jie išgirsta jūsų balso žinutės, įsidrasina ir patys atsiunčia savasės. Tai aš tikrai noriu dar kartelį paraginti jūs, gerai pagalvoti, kam norite kokį gražų sveikinimą ir linkėjimą perduoti ir įrašęs balso žinutę ją atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862288 arba per programėlę radijas.lt. Bandydama jūs įdrasinti, aš irgi norėčiau pasveikinti vieną labai šaunų žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, tai yra Lukas Malinauskas iš grupės McLeod, jeigu jį pažįstate ir jūs jo pasveikinti nepamirškite. O šiaip nepamirškite ir pasiėmę savo telefonų, savo susveikinimus ir linkėjimus savo bičiuliams ar draugams įrašyti, atsiųsti juos mums ir labai greitai jie nuskambės čia Radio Centro.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 € per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

vyksta. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos, nes vien įstatyme numatyta kompensacija net pirk žmonių patirtų nuostolių. Šiandien sueina 3 paros po audros, per šį laiką net kūrus elektros energijos tiekimo gyventojams priklauso kompensacija. Dešimtims tūkstančių gyventojų vis dar neturint elektros, ESO į pagalbą telkia kitų įmonių, kariuomenės specialistus ir kolegas iš Lenkijos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po savaitgalį praūžusios audros sudėtingiausia padėtis dėl nutrūkusio elektros tiekimo išlieka labiausiai paveiktuose Kauno, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. ESO duomenimis čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Visoje šalyje šį rytą elektros vis dar neturėjo 10 000 namų ūkių. Gedimus šalinanti bendrovė ESO kai pagalba pasitelkusi bendrovės Litgrid specialistus, kariuomenės šaulių atstovus taip pat tariamosi dėl pagalbos su kolegomis iš Lenkijos. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos rajonuose paskelbta ekstremalioji padėtis. O dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams, Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygio. ESA vis daugėja pranešimų apie lietaus paskandintus javus ir daržovės. Elektros sutrikimai paveikė grūdų džiovinimą bei pieno ūkius.
0: Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus ir Kauno miestai. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje į biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos. Latvijos sostinėje mažesnė konkurencija nei Vilniuje, tad investuotojai sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios. Užbaigus verslo centrus svarstoma imti ir būtų plėtros Rygoje. Sostinės judumo paslaugų operatorius Judu pristato atnaujintą programėlę. Patobulinimai be kita ko leidžia viešoje transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia. O vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką. Vilniuje pirmą kartą vyksta pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio. Valstybių. Šešias dienas iki ateinančio šeštadienio čempionate bus kovojama dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Varžybose dalyvauja ir gausus Lietuvos sportininkų būrys. Įėjimas žiūrovams į visas čempionato varžybas Seb Arenoje nemokamas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
2: Pietų metas Lietuvoje, jau kelios minutės po 12 valandos. Eteryje vis dar aš, Eglė, ir sveikinuosi su kiekvienu, kuris šiuo metu girdi mano balsą. Linkėjimus siunčiu kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Ir žinoma, kviečiu tą laiką ir toliau leisti kartu. Visai netrukus jums bus pažerta tikrai labai naudingos informacijos apie regos patikrą, o tai yra ypatingai svarbu, ypač prieš prasidedant naujiesiems mokslo metams, tad likit įsijungę ir pamatys tikrai sužinosite labai naudingų dalykų, bet kol kas šiek tiek muzikos eteryje Justin Timberlake ir Can't Stop the Feeling.

0: Mėlėjai, Filman kviečia jūs nedelsti ir pasitikrinti akis jau dabar. Regos aštrumo patikra suaugusiesiems nuo 18 metų nemokama. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija. Maža, bet labai svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami. Na, dabar noriu pasikalbėti su optikos tinklo Filman optometrijos vadove Reda Pincevičiene ir tikiu, kad Reda atsakys mums į visus svarbius klausimus, kodėl gi rega itin svarbu yra rūpintis laiku, kaip tą reikia daryti ir kokie yra pirmieji požymiai, kad jau laikas regos patikrai. Reda, na tai ir pradėkime nuo to, kaipgi žinoti, kad jau atėjo laikas tai regos patikrai.
1: Pajutus pirmuosius regos pokyčius, tai sunkiau įskaitant smulkų tekstą, liejantis vaizdui, jaučiant akių nuovargį ar dažnesnius galvos skausmus nereikėtų dėlsti. Reguliariai regos patikra svarbi net ir tuo met, kai jokių nusiskundimų nėra. Noriu atkreipti dėmesį tai, kad dažnai akių lygų

0: infekcija, akinius ar kontaktinius lęšius. Optometrininkas, naudodamas oftalmologinę įrangą, taip pat gali atlikti ir pirminę akių sveikatos patikrą, pamatuoti akispūdį, įvertinti akies priekinio segmento struktūras, optinių terpių skaidrumą ir pastebėti galimus akių ligų požymius, pavyzdžiui, tokius kaip gliukomos ar kataraktos. O jeigu kyla įtarimų, žmogus bus nukreipiamas pas gydytojo oftalmologą išsamesniam tyrimui.
1: O tai pavyzdžiui, ar užtenka tiesiog regą pasitikrinti tada, kai vat, jau žinai, kad reikia atnaujinti, tarkim, vairuotojo pažymėjimą? Užtenka tik tai tada pasitikrinti tą regą?
0: Kaip reguliariai automobilio techninė apžiūra užtikrina saugumą kelyje, lygiai taip pat ir profilaktinė regos patikra, tai tarsi mūsų pačių techninė akių apžiūra, padedanti laiku pastebėti pokyčius ir pasirūpinti aiškiu matymu bei saugumu kasdienybėje. Gera rega ne tik komfortas, bet taip pat ir būtina sąlyga saugiai kelionėje už vairo. Nusilpus akims reakcija vairuojant sulėtėja, ypač rudenį, apniukusiu oru ar naktį ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Turėjau klientę, kuriai nustatėme -6 dioptrijos, tačiau sužinojome, kad ji kartais vairuoja be akinių. Toks žmogus iš tikrųjų mato vos kelis metrus į priekį aiškiai, o toliau esantis objektai yra neryškus, lyg vairuotų su stipriai aprasojusiais langais. Na, galime įsivaizduoti vairuotoją, kuris būdamas prie vairo itin prastai mato kelio ženklus, šviesoforo signalus ar pėsčiųjų perėjas.
1: Šiaip tai toks dalykas skamba tikrai labai ir grėsmingai, ir labai pavojingai. Dabar dar kai galvoji, kad naujieji mokslo metai prasideda ir to judėjimo kelyje ir vaikų einančių per perėjas tikrai bus gerokai daugiau. Tai šiaip galima sakyti, kad tokių žmonių tikrai yra keliuose, kurie nesirūpina savo regėjimu ir kelia pavojų kitiems.
0: Taip, dėja, potencialiai pavojingų vairuotojų yra. Todėl profilaktinė regos patikra ypač svarbi ir dėl saugumo kelyje. Ir dėl to regą reikėtų tikrinti ne tik tada, kai prireikia atnaujinti vairuotojo pažymėjimą, bet periodiškai kas metus du.
1: Tikrai, čia labai svarbu yra, kaip ir jūs pati sakote, automobilio techninę apžiūrą visada padarome, atliekame, bet kažkaip savo techninę apžiūrą kartais pamirštam. O sakykit, yra kažkokių mitų, kurie yra susiję su akiniais?
0: Neretai žmonės linkia atidėlioti vizitą pas specialistą ar vengia nešioti pirmuosius akinius, manydami, kad nuo jų akis aptinks ir ilgainiui taps priklausomos nuo tokios pagalbos. Tai vienas dažniausių išankstinių nusistatymų, kuris nėra pagristas jokiais tyrimais. Atvirkščiai, pavyzdžiui, jeigu jau žmogui reikia akinių skaitimui, o jis jų nesideda, turi visą laiką tempti akis, kad matytų. Jas gali pradėti skaudėti, atsirasti galvos skausmas. Dar kita žmonės kamuojanti baimė yra susijusi su išvaizda. Daugelis baiminasi, kad išvaizda užsidėjus akinius drastiškai pasikeis. Tačiau nuolat prisimerkia žmogus, ne tik vizualiai atrodo pavargęs bei susirūpinęs, bet ir vargina akis. Šiandien akiniai nėra vien korekcijos priemonė, jie tapo ypač svarbia įvaizdžio detalė. Rėmelių pasirinkimas yra itin platus, tad kiekvienas gali atrasti sau tinkamą modelį, kuris derės prie asmeninio stiliaus, gyvenimo būdo ir net pabrėš individualumą.
1: Taip, aš netgi dabar pastebėjau, kad žmonės kartais per akinius be dioptrijų būtent tam, kad tą savo stilių kažkaip tai pabrėžti, tai aš kadangi pati akiniukė esu jau tikrai ne vienerius metus, tai tikrai galiu tik tai pritarti jums, kad stiliaus detalė tikrai akiniai gali tapti ir jie gali netgi padėti dar įdomiau žmogui atrodyti, negu jis atrodo be akinių, ar ne?
0: Taip, tikrai taip.
1: Taip, tai ačiū Jums labai, Reda, už pokalbį tuomet ir labai linkiu, kad kiek įmanoma daugiau žmonių mus išgirstų ir atvyktų į filmą pasitikrinti savo regą ir taip ir savo gyvenimą palengvintų ir keliuose nekeltų jokio pavojaus aplinkiniams.
0: Taip, ačiū Jums.
1: Ačiū
0: ir
1: Jums
0: visiems
1: labai.
0: Sveikatos.
1: Dėkui, viso geriausio, Reda.
0: Viso.
1: Mėlėjai, filmą kviečia nedelsti ir pasitikrinti akis jau dabar. Regos aštrumo patikra suaugusiesiems nuo 18 metų nemokama. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija. Maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. TOBORROW. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

Bičiuliai, šiandien pasaulyje yra minima bučinių diena. Koks malonus dalykas ir ne tik malonus, bet pasirodo puikų poveikį darantis mūsų sveikatai. Nes bučiniai mažina stresą, kadangi mažina streso hormoną kortizolį, jie kelia nuotaiką, nebejotinai, na ir pasirodo dar ir stiprina imunitetą. Jie netgi mažina kraujospūdį. Bučiniai gali ir skausmą slopinti ir netgi aistringas bučiavimas padeda sudeginti kelias papildomas kalorijas per minutę. Tai gerai pagalvokite, kam norite kokį oro bučkį nusiųsti, atsiųskite mums į balso žinutę ir mes leisime jūsų tam bučkiui pasklisti čia radio centro eteryje. Tiesiog rašykite paprastą žinutę, aš toks ir toks, noriu riebų bučkį nusiųsti tokiam ir tokiam žmogui, siųskite tą balso žinutę mums ir taip pat ją išgirs visi radio centro klausytojai. Balso žinutės labai patogiai galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Aš nebijoju, kad bučiniai mums suteikia ir tikrai labai daug energijos ir beje kalbant apie tą energiją. Nežinau, ar jums tai būna, kai pavyzdžiui išgeriat kokios kavos ar energetinio gėrimo ir tada vietoj tos norimos super energijos turite tiesiog drebančias rankas, kažkokį tokį kaustantį nerimą ir po poros valandų jaučiate visišką baterijos išsikrovimo režimą. Aš jums turiu puikų pasiūlymą. Yra labai gera alternatyva Bright. Tai yra gėrimas koncentracijai, produktyvumui, energijai, na ir svarbiausia, be pridėtinio cukraus ir saldiklių. Sudėtyje tik augaliniai ekstraktai, natūralios vaisių sultys ir šaltinio vanduo. Bright yra puikus pasirinkimas vietoj dar vieno puodelio kavos ir tiesiog sveikiau negu koks įprastas energetinis gėrimas su pridėtiniu cukrumi. Šis gėrimas yra sukurtas mokslininko ir profesionalų sportininko. Na tai kaip tuomet netikėti, ane? Bright puikiai tinka darbe, sportuojant ar tomis dienomis, kai reikia papildomo postumio. Po darbo dienos dar lieka jėgų nuveikti visokių šaunių dalykėlių. Kai reikia energijos ilgam, tačiau laukia svarbi diena, rinkitės Bright. Jau dabar keliaukite į bright.lt, rašosi brite.lt ir su kodu radijas gausite net 25% nuolaidą pirmam užsakymui.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpoje Širena Maksimuva. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams bei įstatymo numatytų turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras. Lukas Savickis teigia, nuostolių atlyginimo tvarka jau aptarė su ESO vadovo. Anot bendrovės atstovo, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvirtą pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neįlinę sesiją. Kitų metų vidutinės metinės infliacijos prognozė 0,3 punkto iki 2,8% didinantys. Svedbanko ekspertai sako, kad pagrindinė kainų augimo rizika numatomas maisto produktų brangimas, o šių metų infliacijos prognozė bankas didina 0,1 punkto iki 5,3%. Tuo metu kitose banko ekonomistai sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja ir prognozuoja, jog kitąmet bus sudaryta bent 3% mažiau pardavimo sandorių nei šiemet. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: replika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
10: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
11: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
14: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
15: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
14: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
15: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
14: Jau greitai, naujajame LNK sezone.

vakar ryto žaidimuose pasirodė mūsų klausytojai, tik dar kartelį įrodė, kad pirmadienis tikrai nėra pati lengviausia diena, nes reikia ilgesnio laiko išsibudinti prieš savaitgalį. Nei vienam klausytojui nepavyko atsakyti laiku į visus užduotus klausimus ir prizui kišenį įsidėti. Šiandienos reikalai jau kiek pajudėjo į priekį. Aurima vos vieną sekundę žaidime ryto dešimtukas skyrė nuo prizo ir, na, taip jau nutiko, kad prizas kišenė neįkrito, lygiai taip pat nutiko ir mūsų klausytojai Kristinai. Na tikrai, lygiai taip pat. Vos sekundėlę, jeigu Kristina būtų spėjusi laiku įvardinti grupę Ozone, prizas tikrai būtų kritęs į jos kišenę. Bet kaip ir sakiau, šiandien reikalai geresni. Na tai žiūrėsime, ką atneš rytojaus gero ryto laidos žaidimai. Būtinai rytą kviečiu pradėti jūs. Kartu su gero ryto laida, Danielė Susimu, jūsų lauks jau nuo pusės septintos. Pradėję rytą, mėginkite laimę ir šiuose žaidimuose. Gal taip stebint visą tą pakilėjimą tokį jums vyks pasirodyti taip, kad prizai kišenė tikrai įkris, o Kristina ir Aurima nebijotinai kviečiu dar sėki žaidimuose registruotis ir kitą kartą pasirodyti taip, kad laidos vedėjai tiesiog liktų išsižioję ir visiškai rame širdimi į kišenę prizus sudėtų. Tai va, su tuo kvietimu darbo dienos rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Savoje laidą aš jau šiandieną baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kaip visada už draugę praleistą laiką. Kviečiu ir toliau būti kartu su radio centru. Tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną. Nuostabiausiams jums likusios dienos ir sakau iki rytojaus 10 valandos ryto. Čiau!

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams, bei įstatymo numatytų, turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jis pažymi nuostolio atlyginimo tvarką jau aptaręs su ESO vadovu. Pasak bendrovės atstovų, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbia, kad padėtis pamažu gerėja. Pasak Bitės atstovų, šiuo metu ryšio sutrikimų dar patiria apie 13 tūkstančių klientų. Telia paslaugos vis dar neteikiamos maždaug 8 tūkstančiam žmonių. Tele 2 skelbia, kad sutrikimų patiria procentas klientų. Pažymima, kad audra tiesioginės žalos operatorių tinklams nepadarė, sutrikimų sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai net kūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvertą, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo tarp savivaldybės, aplinkos ministerijos ir statybos inspekcijos gali būti pasiektas rudenį, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu toliau deramasi, siekiant, jog verslas statinį nugriautų savo lėšomis ir tam nereikėtų naudoti viešųjų pinigų. Padėtis dėl Maskvos namų griovimo esą aptarta ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Vilniečiai jau gali telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kuriejų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
2: Sveiki visi, sulaukę jau antradienio pietų, galbūt jau esate po pietų ir čia savo darbus radio centre pradedu aš Vitalijus. Orų atžvilgiu visai nebloga diena, nors kažkiek galbūt panašesnė į rudenį, bet dar turime truputėlį saulės, turime truputėlį šviesos, o dar geresnei nuotaikai turime ir daug geros muzikos. Ir dar labai tikiuosi, kad turite energijos, nes šiąnak gerai išsmiegojote. Na, o jeigu vidurnaktį jūs pažadino jūsų vidinis laikrodis, netrukus turėsiu rekomendaciją, kas padės šias problemas išspręsti.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: O dabar metas rekomendacijai tiems, kurie galbūt naktimis dėl neaiškių priežasčių ima ir pabunda, po to ryte jaučiasi kažkokie pavargę, nervuoti galbūt. Ir pirmas dalykas, kas gali padėti išvengti to naktinio nubudimo, tai yra peržiūrėti savo vakaro įpročius. Specialistai sako, kad miegą reguliuoja mūsų vidinis laikrodis, na, o naktį tam įtakos turi tokie hormonai kaip melatoninas ir kortizolis. Tad prieš miegą telefoną geriausiai reikia padėti į šalį, net jeigu ir atrodo, kad dar tikrai reikėtų patikrinti, kasgi naujo pasaulyje ar kas kokį naują rilsą įkėlė. Vietoj to pasirinkite knygą, ramią muziką, kelias minutės gilaus kvėpavimo ar meditacijos. O vakare nepersistenkite su kava, sunkiu maistu ir saldumynais. Mat kartais tas toks kabutėse nekaltas desertas gali tapti jūsų naktinio pabudimo priežastimi. Na, o jeigu prieš miegą galvoje sukasi 100, gal 1000 minčių, išrašykite jas ant popieriaus. Tiesiog smegenims kartais reikia išgirsti tas mintis ir nusiraminti. Gerai, šitą reikalą spręsime rytoj. Ir galbūt tuomet, ketvirtą ar trečią nakties, tas jūsų vidinis žadintuvas pagaliau nuspręs, ai, šiąnakt geriau pamiegokim.

0: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Turiu medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
7: Čikuraku, baramaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ką tu?

0: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
0: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Negaliu patikėti, kad jau paskutinė vasaros savaitė. Laiko mašinoje prisiminsim tokias savaitės, tokias dainas, kad užbaigtume vasarą griausmingai. Pradėkim nuo to, kad šį kartą prisiminimuose skambės 1999 hitai. Jų bus, kaip visada, trys patys populiariausi. Tie, kurie užėmė aukščiausias vietas, 35 metų savaitė reitinge LT Top 20. Iš visų 20 dainų trečia vieta atiteko grupei Skamp, jų daina Remember prie lyderių sukosi mėnesį laiko.

0: Antroje vietoje naktinių personų vyrukai su daina Išsvajotas rytas. 6 savaitės tape ir visos jos prie populiariausių.
1: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
0: Kągi, ir numeris vienas pozicija tą savaitę atiteko Andriui Mamontovui. Man visai nenuostabu, kad savaitės populiariausia tapo jo daina Mono arba Stereo. Pasimėgaukit, čia prisiminimai iš 1999.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: Terá de exaltir de nosso país a chevelina gelvida. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029-ųjų. Užbalsavo 98 parlamentarai, prieš 3 susilaikė 2. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais, arba kone 4% daugiau nei vakar. Vilniečiai jau gali telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
0: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimui jie atrinko 448 dalyvius iš 3 skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytai žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radijos

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

lazerių šou ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Man asmeniškai šis antradienis yra nieko neišskirtinis. Įprasta antradienio diena, įprasta dar viena vasaros diena, nors tiesa ta vasara eina į pabaigą. Nepažįstu nieko, kas švenčia vardadienius, gimtadienius ar dar kažkokias kitas šventes, bet tarp mūsų klausytojų tikrai yra tokių, kas pažįsta arba patys kažką švenčia. Čia tinka visos šventės ir paaukštinimas darbe, ir gimtadienis, ir vardadienis, žinoma, gal vestuvės, gal sužadėtuvės. Įvairiausiamis progomis galite pasveikinti savo bičiulius, giminaičius, savo kolegas. Kam tik norite, galite pasiųsti linkėjimą ir tai padaryti savo balsu. Tiesiog primenu, kad nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro pas mus veikia radio centro balsučių linija, į kurią galima prisibelsti labai paprastu būdu, tiesiog WhatsAppu, Viberiu arba Radijas LT programėlės pagalba įrašyti savo balsą su palinkėjimu, su sveikinimu ir tuomet siųsti man numeriu 06-628-6288. O į mūsų eteris būna kupinas ne tik geros muzikos, įdomios informacijos ar žaidimų, bet ir jūsų gražių sveikinimų.

0: replika.
1: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Ugnegesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Priminsiu, per audrą taip pat žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Griežtesnė tvarka turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka sudalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. O prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
0: Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atliekų, jos į čia esančią atliekų tvarkymo aikštelę nuo kitos savaitės nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą, Sandėlių gatvė netoli Gariūnų, skelbia sostinės savivaldybė. Toks sprendimas priimtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Meras Valdas Benkunskas pabrėžė, kad šalia naujos atliekoms skirtos aikštelės nėra gyvenamojo rajono. Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
2: Beveik 4 minutės Lietuvoje po 14 valandos. Sveikučiai esantys su radio centru, galbūt jau anksčiau buvę įsijungę, galbūt tik dabar spustelėję on ar power mygtukus. Ir labai labai gerai padarėte, kad įsijungėte radio centrą, nes čia iškart valandą pradedu nuo prizų. Gerai, prizą dabar iškart neatiduosiu, bet ką padarysiu, tai įjungsiu radio centro radarą.
3: Radio centro radaras.
2: Kadangi radaras įjungtas, tai primenu, kad jame galite laimėti visą dėžę radio centro duoniukų ir jie atiteks jau šią valandą vienam iš jūsų, kas atitiks radaro kriterijų. Na, o dabar aš ieškau žmonių, kasgi šiandieną sulaukė kokios nors staigmenos, kokio nors siurprizo. Asmeniškai senokai nesu tokio patyręs jausmą, tai dabar net pavyzdžių greit nesugalvosiu, bet jeigu kažkas nutiko netikėtai, ar gavote gėlių, galbūt kas nors padovanojo kokį sausainį, torto gabalėlį, galbūt surengė kokią nors kitą malonę staigmeną, registruokitės į žaidimą siunčiant SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir trumpai brūkštelkit, kokiosgi staigmenos sulaukit. Kaip minėjau, truputuką vėliau šią valandą vienam iš jūsų bus paskambinta ir padovanota visa dėžė naujo skonio radio centro.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Šeškės pristato naują dainą. Tau jaučiu. Rimta meilės išpažinti apipinta elektroninių garsų. Artėjant rudenį rimsta nuotaikos, rimsta ir dainos. Tokia ir ši, rami, bet labai graži.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 €. Kava Pauli Classic 5,99 €. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
14: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Radiocentro radaras.
1: Šiandien Radiocentro radare ieškojo žmonių, kasgi šiandieną sulaukė kokio nors siurprizo, malonios staigmenos. Tai ačiū tiems, kurie registravosi, dalinosi savo siurprizais. Visų tradiciškai neturiu dėl laiko apribojimų visko, visų galimybių apžvelgti. Tačiau, pavyzdžiui, Linai tiesiai į ofisą šiandieną atkeliavo gėlių puokštė nuo vyro Tomo. Na, Lina, sveikinu. Jau čia yra tikrai didžiulė staigmena. Kristina, pavyzdžiui, šiandien ryte iš vyro į lovą sulaukė kavos su datulė su riešutų sviestu. O, čia kaip romantiškai, egzotiškai ir skaniai. Ona rašo, kad šiandieną sulaukė staigmenos, tik gaila, kad ne visai malonios, sako, gavau laišką iš draudimo bendrovės, kad neapmokėtas draudimas, nors visa tai padaryta jau seniai laiku, tai dabar nebežino, ką daryt. Na, Ona, tikiuosi, kad problemas išsispręsit šiaip ne taip, o dar vienos staigmenos, dar vieno siurprizo sulaukė ir Juozas. Tai gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Nu tai Juozai, kas pas jūs gyvenime ten tokio įdomaus ir gero nutiko šiandien?
2: Nu, iš tikrųjų, čia vyrams galbūt labai keistas toks galbūt pasiūlymas buvo. Šiandien sulaukiau iš savo kirpėjo skambučio, ar tu nenori pasigražinti prieš rugsėjo pirmą? Nes dažniausiai pas ją patekti, kai pas popiežių dažniausiai būna.
1: Kokia mieste čia? Kokia mieste?
2: Klaipėda.
1: Ir Klaipėda reiškia apsikirpti jau yra deficitas pas gerą specialistą, ar ne?
2: Va, būtent.
1: Kuo vardu jūsų kirpėja?
2: Laima.
1: Aš galvojau, sakysit, Laima pasiūlė, gal nueiti į kiną kokį nors, bet apsikirpt, ar ne?
2: Taip, tai buvo tikrai netikėta ir kai aš noriu, dažniausiai neturiu, bet dabar mečiau visus darbus, visas tekinas bėgau pasie, kad tik galėčiau į tą tarpą būti priimtas.
1: Tai jau gražus apkirptas jau?
2: Taip.
1: Patenkintas, viskas gerai?
2: Nu, man tai labai patinka.
1: Patiko.
2: Būtent jos darbas, kokybė ir, tarkim, tas bendravimas su jo.
1: Aha, o kada prieš tai buvot buvęs paskutinį kartą?
2: Prieš kokias 3 savaites.
1: Tai taip, kas mėnesiuką, kas 3 savaites ir pėdinat, ar ne?
2: Taip. Jeigu tik tais yra galimybė, kada priema, tai visada. Jeigu būna, kad jau mėno, jau aš pats jaučiuosi negerai, nekokybiškas, toks atrodo, visas susivėlęs, jau noris susitvarkyti.
1: Gerai, o tai kiek metų pas tą pačią specialistę jūs keliaujat?
2: Jeigu atmintis mano nešluboja, aš manau jau kokie 8-10 metų.
1: Oho, o dabar gali būti, kad jūs po 3 savaičių ar po 4 savaičių eisit pas savo kirpėją ir rankose turėsite duoniukų.
2: Duoniukų, taip.
1: O nebus taip,
2: kad... aš manau, nelauksiu tų 3 savaičių, užsukti aš irgi jai padarysiu staigmeną.
1: Labai gerai. Na, žinau, aišku, jie galioja ilgiau negu 3 savaitės, bet jeigu neišlauksit, aišku, galit nešti rankščiau. Tai viskas, Juozai, sveikinu jūs, malonios staigmenos ir nuo mūsų ačiū. Šį kartą, kaip žadėjau, visa dėžė Radiocentro doniukų. Skanaus.
2: Ačiū labai, sėkmės jums.
1: Gerai, laimingai, iki.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbė ESO. Ugniagesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Draudikų duomenimis audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad kamščių padėtis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprasta, sako meras Valdas Benkunskas. Jo duomenimis šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. 10 planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ryto laidos žaidimas Ryto dešimtukas trunka lygiai 30 sekundžių. Jeigu būtų 31, šiandieną Aurimas būtų laimėjęs.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Talinas.
3: Maistas.
2: Tortilija.
1: Apranga.
2: Treningas.
3: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
3: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Komplimentas.
2: Taiklus.
3: Gėrimas.
2: Tekila.
1: Amerikos valstija.
2: Teksas.
3: Šokis.
1: Nu.
2: Tango.
0: Panašu, kad Aurimas tikrai nešoka tango, nes būtų greičiau pasakęs ir pritrūko tos vienos ar pusantros sekundės, bet aš manau, kad pasirodymas tiesiog tobulas, tiesiog idealus ir čia galbūt kokią paguodas dovaną galėjo ryto vedėjai išrašyti. Smagus, įdomus, azartiški dalykai kiekvieną darbo dieną rytais nuo pusės septintos, tad įsijunkit gerą rytą ir pabuskit žvaliai.

0: replika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
8: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuterio telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Lenovo.
13: Apple.
14: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
17: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
18: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
19: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių pirmadienį paskelbus ekstremalią situaciją, meras Mantas Varaška teikia, kad padėtis savivaldybėje vis dar įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, dalis kaimų vis dar neturi elektros, kai kur nėra ir ryšio. Be to, pasak mero, yra tokių vietų, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš namų. Gyventojams ten pristatomas maistas ir vanduo. Savivaldybė dar vakar paprašė kariuomenės pagalbos. Dalis kariškio esą jau padeda šalinti ant kelių ar dviračių takų nuvirtusius medžius. Priminsiu, ekstremalioji situacija paskelbta ir Anykščių rajone. Ją svarstoma skelbti visos valstybės lygiu. Dėl to rytoj spręs vyriausybė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinei infrastruktūrai. Sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje, Vnukovo oro uoste, šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Tą rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys. Informacija skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Orlaivis šiam skrydžiui esą pakilo iš Rygos. Kokiu tikslu jis atskrido į Maskvą, neaišku. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinių nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų iki beveik 4,5 tūkstančio eurų. Didesnės kompensacijos geriau atlieptų nusikaltimų sukeliamas fizinės, psichologinės ir socialinės pasekmes, kurios gali būti ilgalaikės, teigia ministerija. Pinigai mokami iš specialaus nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo.
0: Vilniaus senamiestyje dėl vykstančio gatvių remonto verslams skundžiantis sumažėjusiais klientų srautais ir dalį jų apskritai užsidarant, sostinės meras Valdas Benkunskas sako nematantis tiesioginio ryšio. Pažymima, esą su visais verslais šnekėta, jiems be kitoko buvo suteikta galimybė įsikabinti reklamas ant statybinių tentų. Visgi dėl galimos pagalbos nukentėjusiems verslams savivaldybė siūlo kreiptis individualiai. Pasak Benkunsko, šiuo metu Vilniuje remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. Dešimtyje jų darbus ketinama baigti iki rugsėjo pradžios. Pasak sinoptiko, dienančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Ne per seniausiai laikrodžiai persivertė į naują valandą, čia jau 15 valanda, tai sveiki esantys su radio centru. Aš Vitalijus dar vieną valandą pabūsiu su jumis ir visai netrukus paskaičiuosiu svetimus pinigus, o jeigu konkrečiau paskaičiuosiu naują prabangą. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad turtuoliai ir toliau nori įsigyti laikrodžius, kokius nors auksinius jachtas ar dar kažką, tai ne. Šį kartą jų prekė gerokai paprastesnė. Kokia?

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Bandau įsivaizduoti žmonės, kurie galbūt neturi labai daug pinigų, galvoja, jeigu būčiau turtingas, na tai prisipirkčiau rankinių, laikrodžių, namų, automobilių, jachtų ar viso ko kito, bet panašu, kad turtingųjų pasaulyje keičiasi tai, už ką žmonės pasiruošia mokėti didelius pinigus, mat nauja prabanga, nebe auksiniai laikrodžiai ar prabangios rankinės, o tai, ko už pinigus tiesiog nenusipirksi. Kalbu apie laisvą laiką, ramybę, na ir galimybę atsijungti nuo ekranų. Pačiuose naujausiose prabangos rinkos tendencijose vis dažniau minimas miegas. Šio sektoriaus pasaulinė ekonomika vertinama maždaug 514 milijardų eurų. Kitaip tariant, gerai išsimiegoti – didžiulė prabanga. Na ir štai kur paradoksas. Kuogi daugiau pinigų turi žmogus, tuo daugiau jis gali mokėti už tai, kad tiesiog nieko neveiktų. Manau, kad nebereikalo gajus tas posakis, kad ne piniguose ir laimė.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%.

0: naujajame LNK sezone.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokia iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Miley Cyrus pasaulio akise užaugo kaip aktorė, tad jai pradėjus kurti muzikinę karjerą, žiūrovams buvo sunku priimti ją rimtai. Taip, prieš 13 metų buvo išleistas vienas didžiausių Miley hitų Wrecking Ball, sukėlęs audringas reakcijas ir jo kopijų parduoti milijonai. Prisiminkim didžiausius Miley Cyrus hitus.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksų ir civilinei infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje Vnukovo oro uoste šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Ta rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys, informacija skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Kokiu tikslu orlaivis atskrido į Maskvą, neaišku. Sostinės Vingio parke jau kyla grandiozinė scena penktadienį ir šeštadienį vyksiantiems atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Parke ir jo prieigos įvedami eismo ribojimai, patariama jais pasidomėti. Skelbta, kad abi dienas koncerto klausysis po maždaug 50 tūkstančių žmonių. Kol kas tiek įsame žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Radio centras.

0: Jūsų dėmesį dabar dar vienas gražus, šį kartą muzikalus prisiminimas. Nebijokit, nieko nedainuosiu ir jokių dainų neprisiminsiu. Tiesiog dabar persikelkime į ryto laidą, kuomet vyko žaidimas Duok 5, o ten savo pasirodymą mums dovanojo Kristina.
1: Monika Liu.
0: Na ir kasgi sugalvojo po galais tas taisyklės, kad turi būti pusę minutės. Aš skirčiau 35 sekundės ir tikrai laimėjimų būtų daugiau. Na bet 30 sekundžių yra 30 sekundžių. Gal rytoj to laiko užteks. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Man asmeniškai smagiosios šio antradienio 3 valandos jau prabėgo, visus dalykus supasakojau, iš prizų, ką turėjau padovanoti, padovanojau, netgi daug gražios muzikos sugrojau, bet čia tikrai dar mūsų eterio nepabaiga. Nors aš su jumis jau netrukus atsisveikinsiu, visai netrukus prie pulto savo darbus pradės mano kolegė Simona, kuri dalins ir gerą nuotaiką, ir žinoma prizus. Na, o jūs šią radio centre galite dalintis ir savo palinkėjimais bei sveikinimais. Priminimas toks, kad pas mus nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro įjungta veikia radio centro balsučių linija, į kurią bet kuriuo patogiu metu galite atsiųsti savo palinkėjimą, sveikinimą, padėką visiems tiems, kurie supa jus jūsų gyvenimo kelyje. Įrašykite savo balsą WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlės pagalba ir jau artimiausiu metu jūsų balsai nuskambės čia radio centre. O dabar jau viskas, jums visiems tariu iki. Primenu, kad rytoj susigirdėsime tuo pat metu, tai reiškia po 13 valandos žinių, o dabar belieka ištarti iki greit.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas kai kur gali užtrukti iki šeštadienio. Po audros buvo sutrikęs ir mobilusis ryšys, tačiau operatorė skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Į vadinamąjį čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino, dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė nurodė, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Šilutės rajone esanti Macikų lagerių kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu, skelbia kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamos konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai surengti. Ministro teikimu dalį sklypų reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvinio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą. Savivaldybė esą sutinka perduoti objektą. Macikų lagerių komplekse 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. O artėjant naujiems mokslo metams, Klaipėdoje vyks būrelių ir sporto mugė, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į mugę ateinantį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos savo vaikui. Renginyje vienoje vietoje bus galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Būrelių ir sporto mugė – Klaipėdos sporto festivalių renginys, kuriame klaipėdiečiai galės gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis ir kitomis organizacijomis, pasikalbėti su jų atstovais. Be to, visą dieną vyks pasirodymai ir demonstracijos nuo baleto, šokių, parkūro ir akrobatikos – iki aikido, karate bei kitų kovos menų.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris ketina ilgam susieti ateitį su amerikiečiu Nigelu Williamsu Gosu. Basketinių žiniomis, nauja sutartis 31 amerikietį Kaune gali išsaugoti iki 2029. Tarp sezono metu sutartyje esą turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų į žaidėjų išvykti. Liepos pabaigoje Williamsu Gosu domėjosi Atėnų Panathinaikos, bet galiausiai Graikijos klubas į savo gretas pasikvietė kitą žalgirietį, Silveną Francisco. Vilniuje pirmą kartą vyksta pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Seb arenoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. 6 dienas čempionate bus kovojama dėl čempionų titulo 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje sekmadienį surengęs disko metikas Mykolas Alekna jau ruošiasi istorinėms varžyboms Vilniuje. Į sostinę rugsėjo 12 atvyks visas būrys pasaulinių žvaigždžių, įskaitant neseniai antrą kartą Europos čempionu tapusi Kristijaną Čechą ir olimpinį čempioną Rožę Stoną. Įėjimas į varžybas nemokamas. Pasak sinoptiko, dienančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: kelios minutės po ketvirtos valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Aš Simona palydėsiu jūs į antradienio vakarą. Darbai vis tiek jau į pabaigą, nuotaikos geros. Tikiuosi, kad ir pas jūs šviečia saulutė, šiandien žadėjo tą lietų, bet Vilniuje palijo tikrai negausiai. Įdomu, kaip ten situacija kitose Lietuvos galose, galite man brūkštelėti. O visai netrukus paskelbsiu registraciją į patį smagiausią žaidimą ant liežuvio galo. Radio Centras. Geriausia, tai rašykite man per Viberį arba WhatsApp'ą mūsų numeriu 0662-862-888 arba programėlėje Radijas LT. Tik jeigu norėtumėt atgalinio ryšio, būtinai nurodykite savo kontaktą.

0: Ant liežuvio galo.
1: Kaip tarė, taip ir padarė. Čia yra apie mane. Mes taip pat žaisime ant liežuvio galo. Greitai primenu taisyklės. Registruojate siūsdami SMS žinutę mūsų numeriu 0662-862-888. Rašykite toje žinutėje savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Ir šiandien kviečiu registruotis tuos, kurie norėtų sužaisti pirmą kartą. Tikrai pas mus jau yra tokių dalyvių, kurie puikiai nusimano žaidime, ne kartą jame dalyvavo, o aš šiandien norėčiau ką nors naujo išgirsti, nesidrovėkit. Tikrai čia pralaimėtojų nebūna, nes pats žaidimas labai smagus, jums tiesiog reikės atsakyti į tris paprastučius klausimus. Teisingų atsakymų nėra, sakysite tai, kas šaus jums į galvą. Tai būtent kas ir bus ant liežuvio galo. Du dalyviai, pasižiūrėsime, kiek atsakymų sutaps. Jeigu sutampa vienas, tai abu laimi stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu sutampa du, tai dėžę Radio Centro duoniukų dovanojame abiems. Na ir jeigu sutampa visi trys, ko dar po atostogų man nebuvo, tai abiem keliauja puikus, šiltas, minkštas Radio Centro džemperis. Taigi siūskite žinutę su savo vardu ir tekstu ant liežuvio galo mūsų numeriu 0662-862-888 ir laukite mano skambučio iki valandos pabaigos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima tai, ko reikia.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
9: Pavadinimas girdėtas.
8: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
10: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
11: Čikuraku, barabaku.
8: Rekomenduoja Radio Centras.
12: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
13: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušų, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

prisišnekėjau. Iš Pasvalio rašo klausytojas, kad vėl pripliaupė, o dar sako, kiek laukų nekulta, kiek nesėta. Artimiausias dienos žada būti sausos, didžiausios jums sėkmės. Visuomet čia studijoje laukiame jūsų balso pranešimų, būna labai smagu juos gauti, mes tada juos čia įkeliam į programą, sutvarkom, paruošiam eteriui ir jūsų balsas skamba per radio centrą. Man atrodo, kad labai smagu save išgirsti per mėgstamą radio stotį, o ir labai didelio išradingumo nereikia, galima tiesiog pasiųsti kam nors linkėjimų, jeigu yra kokia proga, puiku, o ir be progos taip pat galima. Na, šimtą progą galiu sukurti, pasižiūrėkime, šiandien diena yra gausi vardadienių, švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Liucilė, Liudas, Mangailas ir Mangailė. Jeigu bent vieną iš šitų žmonių pažįstate, tai galite jiems siųsti linkėjimų, o gal jums tiesiog kažkuris vardas patinka, galite visiems radio centro klausytojams su tokiu vardu irgi siųsti linkėjimus. O galima tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką, kažką smagaus įrašyti. Visada sakau, kad jeigu drovu, galite pamėginti pirmą įrašą išsisiųsti sau ir kai jau patiks, tuomet siųsti mums. Jį galima siųsti per Viber arba WhatsApp mūsų numeriu 0662862888 puslapyje rt.lt arba programėlėje radijas.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Į vadinamą į čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek politikė galimai neteisėtai pasisavino, dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams, reanimatologams teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Ant liežuvio galo.
1: Manęs ką tik vos neištiko širdies priepolis, nes taip dainavau šitą dainą išsijuosius ir tada pasisuku pažiūrėti, ar mikrofonas nėra įjungtas, bet nebuvo, nes jeigu būtų buvęs, tai būtumėt ir jūs nustebę. O mes žaidžiame ant liežuvio galo, jau su pirmąja dalyve Marija pasišnekėjau šiek tiek anksčiau, turiu čia jos atsakymus, o eteryje sveikinuosi su Migle, kažkoks moteriškas kolektyvas, čia pas mus jau nuo vakar vyrai, pasitempkit irgi dalyvaukit. Migle, laba diena.
2: Labadiena.
1: Tai pirmiausia, visų pirmiausia, prisistatykite ir tuomet susipažinsime su Marija.
2: Tai esu Miglė iš Kėdainių.
1: Ką dirbat, ką mėgstat?
2: Medicinos rytyje. Mėgstu laisvalaikį gamtoje.
1: O, puikiai. Pasiklausykime, ką sakė Marija.
3: Tai esu Marija, dirbu agronome, mėgstu gamtą, tai būtų tiek trumpai.
1: Jau kažką bendro, man atrodo, su Marija turite. Pasižiūrėsim, ar tai padės jums mūsų žaidime. Esate pasiruošęs?
2: Taip.
1: Toks labai susikaupimas. Jaučiasi jūsų balse, šiek tiek reikia atsipalaiduot. Mąstykit kaip Marija, aš jums va taip pasakysiu. Mes keliaujam prie klausimų. Ką lankytojai pasiema namo iš viešbučio?
2: Šlepetės.
1: Aš irgi taip būčiau sakiusi, o štai ką pasakė Marija.
3: Gal šampūnus šitos, šampūniukus.
1: Va, Marija turbūt pati pasiema šampūniukus, o mes su jumis Miglės su šlepetėm iškeliaujam iš viešbučio. Ką išsiterliojame valgydami kebabą?
2: Bliskutę, maikę.
1: Pasižiūrėkim, ką sakė Marija.
3: Rūbus.
1: Marija sakė rūbus, bet kai su jie bendravom, pirmas jos atsakymas irgi buvo kaip ir maikutė, o paskui subendrino. Tai aš sakyčiau, kad užskaito mane.
2: Žinau.
1: Kitokio atsakymo nesitikėjau. Na ir dabar susikaupkime paskutinis, pasižiūrėsime, ar pavyks gauti radio centro duoniukų dėžę, augalas, kuris badosi arba duria.
2: Kaktusas.
1: Na ir aš būčiau taip sakius, o Marija...
3: Rožė.
1: Sakė Rožė. Tai jums abiems keliauja stalo žaidimas ant liežuvio galo. Čia aš labiau jūs nudžiuginau ar nuliūdinau, sakykit.
2: Mane tai nudžiuginat.
1: Čia jau prieš Mariją kalta jaučiatės dabar.
2: Ne, matot, mūsų atsakymai su jumis sutapo.
1: Va, gaila, kad netoks žaidimas, nes tada jau ir radio centro džemperį būtumėt turėjusi. Nieko, dabar abigaunat stalo žaidimą ant liežuvio galo, galėsite pažaisti, o mūsų žaidime eteryje tikrai galite dalyvauti ir dar kartelį gražios dienos.
2: Ačiū labai.
1: Ate, Miklė. Va, matot, panašios moteris, gamta joms patinka, bet rožė ir kaktusas nesutapo. Taip jau būna mūsų žaidime, bet jame ir dalyvauti tiesiog smagu. Rytoj panašiu metu žaisime ir vėl.

0: это?
1: Ого, тик пожюрекит, ка сугеба Акрополио дюксмюкой. Я ее прикрове пилна скупринья жему кайну. Максима 50% нолыда перкант вер даугеу канцелярийос прякю ир куприню су ачу кортеля. Спортланд 20% висом скупринням сир вайку прякямс. Дайхман 20% фирминий спортиний авалиний. Даугеу информациос akropolis.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Rūpjūčio mėnesio superhitai – Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Sveika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šie socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojami. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams ir reanimatologams pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Ministerijos teikimu taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų ir sumažinti regioninių bei rajoninių gydymo įstaigų administracinę bei finansinę naštą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Liepojoje pirmą kartą surengtos lietuvių dienos, išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: Tai Latvijos lietuvių bendruomenės renginys, šiemet pirmą kartą organizuotas Baltijos pajūrio mieste. Susitikimuose aptarti diasporai aktualūs klausimai, ryšio su Lietuva stiprinimas, grįžimo galimybės, gyvenimo ir darbo perspektyvos, bendruomenių vaidmuo bei lituanistinio ugdymo svarba. Šventėje vyko meno kolektyvų pasirodymai, amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Latvijoje gyvena apie 3,5 tūkstančio lietuvių piliečių ir apie 24 tūkstančius lietuvišką kilmę nurodančių asmenų. Šalyje veikia 2 lituanistinio švietimo įstaigos, kuriuose lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos mokosi beveik 800 mokinių.
0: Ir apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos kovoms. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai šį penktadienį žais atrankos rungtynės prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Pasak sinoptiko, dienančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 5 valandos, tai reiškia, kad oficialiai yra metas ilsėtis. Šiandien pakankamai graži diena, netokia prasta, kaip kad mums žadėjo, bent jau Vilniuje. O nuo rytojus laukia 3 saulėtos dienos. Man atrodo, kad ta vasaros pabaiga gali būti labai graži. Reikia šiek tiek šilčiau apsirengti ir tikrai galima mėgautis šitą dar šviesa ir žaluma. Ir žodžiu, man atrodo, viskas labai labai gerai. Šią valandą jau į studiją braunasi Paulina, su laiko mašina nukels mus į praeitį, bet pirma nuostabus kūrinys. Justinas Jarutis kartu su Paulina Paukštaitytė dieną po dienos, o po dienos bus ir laikoma.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Negaliu patikėti, kad jau paskutinė vasaros savaitė. Laiko mašinoje prisiminsim tokias savaitės, tokias dainas, kad užbaigtume vasarą griausmingai. Pradėkim nuo to, kad šį kart prisiminimuose skambės 1999 hitai. Jų bus, kaip visada, trys patys populiariausi. Tie, kurie užėmė aukščiausias vietas, 35 metų savaitė reitinge LT Top 20. Iš visų 20 dainų trečia vieta atiteko grupei Skamp, jų daina Remember prie lyderių sukosi mėnesį laiko.

0: antroje vietoje naktinių personų vyrukai su daina Išsvajotas rytas. 6 savaitės tape ir visos jos prie populiariausių.
1: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
0: Kągi, ir numeris vienas pozicija tą savaitę atiteko Andriui Mamontovui. Man visai nenuostabu, kad savaitės populiariausia tapo jo daina Mono arba Stereo. Pasimėgaukit, čia prisiminimai iš 1999.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: sakinį filmas dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: O 500 gramų Dalmai ar Maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Gal jums šiandien kažkas nepasisekė ir reikia įkvėpimo rytoj pamėginti iš naujo. Šia jums šiandienos ryto Aurimo beveik sėkmės istorija.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Talinas.
3: Maistas.
2: Tortilija.
1: Apranga.
2: Treningas.
3: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
3: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Komplimentas.
2: Taiklus.
3: Gėrimas.
2: Tekila.
1: Amerikos valstija.
2: Teksas.
3: Šokis.
1: Nu.
2: Tango.
0: Taip gaila, tango nuskambėjo jau po skambučio, bet Aurimas tikrai gali savimi didžiuotis, labai gerai jam sekėsi, o jeigu jau norėtų ir pinigų užsidirbti, tai teks pamėginti dar kartą, manau, kad ir antrą kartą jam puikiai pavyks. Jūs, jeigu norite žaisti šitą arba kitus smagius ryto žaidimus, nuo pusės septintos junkitės Radio Centrą jau rytoj. Simas su Danielė būtent tada, va taip anksti pradeda darbus, aš tikrai dar miegu, bet gali būti, kad jūsų diena prasideda tokią valandą, o gal net ir anksčiau. Vienu ar kitu atveju geras rytas, gerą nuotaiką jums garantuoja. Radio.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai per pus mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų, o ši problema opiausia Vilniuje ir Kaune. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Po žinių metas orams, o kaip ir visą šią savaitę, po orų kalbėsimės apie Latviją. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra apie 10 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Diena, kai kur trumpai palis, rašo mūsų hidrometeorologijos tarnyba, bet aš šitą vadinu apsisaugojimu. Kad jei kažkur ir koks vienas lašas nulašėtų, nieks nesakytų, kad nepranešė, bet iš tikrųjų lietaus tikimybė labai labai maža. Temperatūra rytoj apie 20 laipsnių šilumos. Tokia labai graži rugpjūčio dienelė. Kadangi savaitė po truputį ritasi dar ne į savo antrąją pusę, dar ne trečiadienis, kadangi nusprendėme kartu su klausytojais, kad jau trečiadienį galima galvoti apie savaitgalį, bet kadangi laukia paskutinysis vasaros savaitgalis, tai pasižiūrėkime, ką smagaus galima dar spėti nuveikti Latvijoje. Pietinėje Kuržemės regiono dalyje vyks atvirų namų kavinių dienos. Vietos šeimininkai kvies ragauti naminių patiekalų bei pažinti krašto tradicijas. Kelionę galima papildyti poilsiu Baltijos pajūryje ir atrasti ramesnę Latviją. Tai puiki proga prieš prasidedant rudens darbų maratonui trumpam sulėtinti tempą. Atraskite Latviją dar šią.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
12: Volkswagen.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Then show the world a burning light that never shines so bright. Na, ar laukia rugsėjo pirmos? Aš prisipažinsiu, kad nelabai. Iš tikrųjų, į jokią mokyklą man nereikia ir atrodo, kad ir vasara jau kaip ir pasibaigė, gal ir tas šaltis nebegazdina, bet rugsėjis reiškia dar daugiau streso, dar daugiau chaoso, bent jau miestuose. Linkėjimai mano keliauja į visus mažesnius miestelius, man atrodo, jūs daug daugiau ramybės patiriate ir galbūt jūsų tą rugsėjo pirmoji taip negazdina. Man visada labai įdomu, kaip gyvenate jūs, kokias emocijas išgyvenate, kokias yra aktualijos visose Lietuvos kampeliuose, tai aš priminsiu, kaip galite su manimi bendrauti. Aišku, SMS žinutėmis mūsų numeriu 0662862888, taip pat per Viberį arba WhatsAppą to pačiu numeriu, programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Galima bendrauti raštu, galima bendrauti ir žodžiu, galite įrašyti savo balsų žinutę. Jeigu norite kažkam linkėjimų pasiūsti, tai taip ir sakykite, kas kam kokius linkėjimus siunčiau, galite tiesiog man kažką įrašyti, pasipasakoti. Visada būna labai labai smagu. Na, o programėlė Radijas LT rekomenduoju parsisiųsti dar ir tiems, kas nori patogiai, kokybiškai girdėti Radio Centrą ir kitas lietuviškas radio stotis. Taip pat, kada nori išklausyti žinių ar orų, matyti, kokios dainos tuo metu grojo. Na ir šiaip, turėti tokį gerą, nemokamą įrankį.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už 1 €. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99 €. Moki veži.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
10: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Ilgiau nei 3 paras elektros neturintiems gyventojams ESO žada išmokėti iki 220 eurų siekiančią kompensaciją, skelbia bendrovės atstovai. Išmokos dydis esą priklausys nuo patirtos žalos. Už sugedusį maistą priklausys iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ir nuomą iki 40 eurų per parą ir panašiai. Būtent šiandien sueina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas. Visgi be elektros vis dar yra apie 70 tūkstančių vartotojų. Norint gauti kompensaciją, nuo rugsėjo reikės teikti prašymus per ESO savitarną elektroniniu ar paprastu paštu. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Šilutės rajone esanti Macikų lagerių kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu, skelbia kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamos konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai surengti. Ministro teigimu, dalį sklypų reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvinio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą. Savivaldybė esą sutinka perduoti objektą. Ir apie sportą. Lietuvos ledo šokėjų rinktinę papildys nauja pora. Deividas Kizala nuo šiol čiuoš su 17-mete Estijos sportininkė Ksenija Šipunova. Dėl merginos atstovaujamo šalies keitimo, čiuožėjai šį sezoną negalės dalyvauti oficialiose varžybose, bet šį laiką žadama skirti treniruotėms ir programų kūrimui. Priminsiu, Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė su Paulina Ramanauskaite, bet ji šią vasarą baigė karjerą. Pora dalyvavo Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, 3 Europos ir 2 pasaulio čempionatuose. O Vilniuje pirmą kartą rengiamas pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. 6 dienas iki ateinančio šeštadienio čempionate bus kovojama dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Į Vilnių atvyko čempionato favoritai. Pasaulinėme reitinge pirmaujantis tenisininkai iš Japonijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Italijos bei kitų šalių. Varžybose dalyvauja ir gausus Lietuvos sportininkų būrys. Įėjimas žiūrovams į visas čempionato varžybas Seb Arenoje nemokamas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tikiuosi, kad jau mėgaujate savo laisvalaikiu, kad darbai jau baigti, o jeigu ne, tai tikrai eina į pabaigą, arba taip mylite savo darbą, kad labai ilgai jame pasiliekate, tada irgi viskas gerai ir labai smagu. Čia yra mano paskutinioji valanda su jumis šią valandą, kaip visuomet pasižiūrėsime, kasgi mūsų laukia rytoj, aš visada mėgstu iš anksto jau žinoti, kokia diena manęs laukia rytoj, paskui išsuks Paulina ir pristatys lietuvišką muzikinę naujieną, irgi labai džiugina, tai bus naujas šeškių kūrinys. Na ir pabaigai turėsiu jums smagią istoriją, kaip visuomet šį kartą iš Kinijos.

žiūrime, ką turime, rytoj turime trečiadienį, tai jau gera žinia, darbo savaitė įpusėja. Rugpjūčio 26-oji, tai gal nelabai gera žinia, nes reiškia, kad vasara jau tikrai, tikrai į pabaigą. Pačios paskutinės dienelės kalendorinės vasaros mūsų laukia, bet kaip žinia, ta kalendorinė vasara ne visai atitinka orų prognozė. Tikrai šilta dar gali būti net iki rugsėjo pabaigos. Rytoj yra švenčiama tarptautinė šuns diena. Sveikinsiu rytoj visus šunų mylėtojus, šunų augintojus, šunų kirpėjus, kas dar gali būti šunų... Beisėjus, pavyzdžiui. Taip pat rytoj galima sveikinti visus Kazimierus ir Kazimieras su vardo diena. Va tokia graži diena mūsų laukia rytoj, be to ir pakankamai šilta, pakankamai saulėta. Tikrai geras trečias.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Šeškės pristato naują dainą. Tau jaučiu. Rimta meilės išpažinti apipinta elektroninių garsų. Artėjant rudenį rimsta nuotaikos, rimsta ir dainos. Tokia ir ši, rami, bet labai graži.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgiau nei 3 paras elektros neturintiems gyventojams ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensaciją. Būtent šiandien ir sueina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas. Visgi be elektros vis dar yra beveik 70 tūkstančių vartotojų. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinių rungtynių ciklui, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen. Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: Atvykėlio apdovanojimas.
1: Štai jau ir laikas mums atsisveikinti pabaigai istoriją iš Kinijos šį kartą. Jeigu manote, kad cikadų čirškimas tiesiog malonus vasaros fonas, vienas vaikinas Kinijoje su tuo tikrai galėtų pasiginčyti. 18-metis stovyklavo miške ir maždaug 4 valandas buvo apsuptas 100 garsiai čirškiančių cikadų. Vakare vaikinas pastebėjo, kad užjausise jos tarsi užgulusios, o jis nebegirdi net ir telefono pranešimų. Ligoninėje jam nustatytas laikinas klausos sutrikimas, o gydytojai patarė bent 2 savaitės vengti triukšmo. Laimei, po 2 savaičių klausa visiškai atsistatė, pasirodo viena cikada. Paprastai skleidžia maždaug 70 decibelų garsą, tačiau 100 vabzdžių choras gali viršyti ir 85 decibelus, kas jau gali būti pavojinga jūsų klausai, ypatingai 4 valandas, va taip sėdint ir klausant. Saugokite savo ausis, saugokite savo sveikatą, savo gerą nuotaiką, gerbuvę. Gerai pailsėkite, mes susigirdėsime rytoj, 5 minutės po 4 valandos. Radio Centras. Ne, veltui nepasakiau ate, nes matau, kad palieku jūs su nuostabiu kūriniu. Viena mano mėgstamiausių visų laikų dainų, Troye Sivan, Rush. Pašokite, padainuokite kartu ir susigirdėsime rytą. Ate.

0: Afrika. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Ekstremali situacija dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių paskelbta ir Biržų rajone. Vakar tą padarė Anykščiai ir Kazlų Rūda. Be kita ko siūloma šis statusas skelbti visos valstybės mastu. Rytoj dėl to spręs vyriausybė. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnybas skelbia, kad ryšio atkūrimas tęsiamas, padėtis gerėja. Trijų didžiųjų operatorių pateikta informacija rodo, kad jų tinkluose šįryt vis dar neveikia 329 bazinės stotys, kai vakar tokių buvo 516. Daugiausia 134 neveikiančios stotys Telia tinkle, 99 Tele 2, 96 bitės. Pažymima, kad audra tiesioginės žalos operatorių tinklams nepadarė. Sutrikimo esą sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai neatkūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokšto galiausiai liko be energijos. Maskvoje lankos Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas skelbė amerikiečių žiniasklaidą. Kaip pranešta anksčiau, iš skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar buvo matyti, kad į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų karinis lėktuvas. Baltieji rūmai situacijos kol kas nekomentuoja. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. O Rusijos armija čia popietė surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinei infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybė atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
0: Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje sekmadienį surengęs disko metikas Mykolas Alekna jau ruošiasi istorinėms varžyboms Vilniuje. Į sostinę rugsėjo 12-ąją atvyks visas būrys pasaulinių žvaigždžių, įskaitant neseniai antrą kartą Europos čempionu tapusi Kristijaną Čechą ir olimpinį čempioną Rožė Stoną. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: kultinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
1: Pavadinimas girdėtas.
0: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
2: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
3: Čikuraku, baramaku.
0: Rekomenduoja Radio Centras.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šių įsigijimas socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojamas. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. O Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Griežtesnė tvarka turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka dalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. Į vadinamąjį čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5000 eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė aiškina, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į tarybos posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7,6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad eismo spūstis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprastos, sako meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. O vilniečiai jau gali į telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai jau šį penktadienį žais atrankos rungtynės prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Deichmann parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Deichmann parduotuvėse.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.